Pois esta música tan preciosa que estás escoitando é o grupo Batalla, un grupo novo en Ferrol con componentes moi xa experimentados, presentando as súas novas cancións, próximos a gravar algún disco, e que están a actuar como primeiro grupo en esta festa do 20 aniversario de Radio Filispín, en donde vamos a ter varios concertos. Eles son os primeiros, os deixamos con eles.

0: noite espléndida, con un ambiente tremendo, e estreando un grupo ferrolano 100% Batalla, que se presenta por primeira vez hoxe en público con as súas novas composicións, tamén facendo alguna versión que está moi ben. E bueno, pues vamos a seguir así un par de horas máis. Cando acabe Batalla comenzará outro grupo. E en fin, si aínda non tedes un plan para a tarde noite de hoxe sábado aquí en Ferrol, podedes acercaros aquí al Centro Cívico de Canido e escutar a Batalla en directo. Os deixamos con eles.
1: Es el estado del bienestar.

circo, cara!

0: Radio Filispín.
1: Libre e comunitaria.
2: Pois acaba de rematar o grupo anterior, o grupo Batalla, e agora pois vamos a entrevistar a alguén. Vamos a ver a quen entrevistamos, porque creo que Vicente vai a traer a alguén agora para...
3: Pois sí, boa tarde. Parece que xa terminado xa o primeiro dos concertos da tarde co grupo Batalla, que ha presentado sus novas composicións e algunha versión de composiciones anteriores, e estamos esperando que veña Sergio Sequeiros de Ferrol Records para que nos haga unha evaluación do concerto, ¿no? Entón, sí. Pues, como non lleve eso por aquí, pues, vou chamalo espero que...
2: E mentras tanto, acaba de chegar dúas fucas compañeiras, Ana e Cris. Hola, boas tardes e felicidades, Ana e Cris, porque formamos parte de esta... Que non son nada, pues, que non son nada, pero que pues, son moito.
3: Mientras que estabas a falar, entra por la porta a toda velocidade cumprindo o seu compromiso Sergio Sequeiros, moi coñecido dentro do escenario musical de Galicia, ¿no? E moito máis aquí en Ferrolterra, ¿no? E que, ahora é unha das cabezas fundamentais de Ferrol Records, ¿no? A súa opinión musical, dende logo, para min sempre é fundamental, ¿no? Desde que he escoitado tocar en directo, he escoitado pinchar, en fin. E súa opinión, pois, é unha opinión valiosa. Que te ha parecido esta primeira presentación de Batalla sobre o escenario de Canido, del Centro Cívico, en este 25 aniversario de Radio Filispín, Sergio? E gracias por estar
2: aquí.
3: Bueno,
2: moitas gracias. En primeiro lugar, moitas gracias por entrar no estudio e deixar o ambientazo que había ali.
4: Bueno, nada, moitas gracias a vos. Parabéns polos 20 anos. Vicente xa, non podo dicir nada. De cando Carrero Bianco xa sempre nos pinchaba, sempre nos poñía. E nada.
3: Que vos tempos.
4: Que vos tempos.
3: Sí, sí.
5: Que vos tempos. Que Vicente sea fan, eu tamén,
3: ¿no? No, pero sí, pero solamente de xente de calidade, o sea, no, me da igual que sean veciños da miña casa que vivan en Nova Orleans, o sea, é indiferente, ¿no?
4: Era un grupazo para Carrero Bianco.
3: Era un grupazo.
4: Porque estaba Eva ya de vecino, lo que pasa que bueno.
3: Era un grupazo.
4: Quedamos ahí, después decidí montar Ferrol Records.
3: Bueno, hay batalla. ¿Qué me dices do mérito que ten Óscar Juan? Muy bien, sí.
4: Óscar Juan, no,
3: todos.
4: O sea, a mí Melo se me parece, las guitarras de Melo se me parece un rollo slow dive, me parece un rollo muy noise, muy bueno, me parece muy bien.
3: ¿Pensas que ten posibilidades de grabar algún disco?
4: Sí, eles van a grabar. Melo ten un estudio, ademais, o sea, van a grabar. Está ben, eu tiña un pouco nos primeiros temas que me pasaron e tal. Era un pouco máis tranqui, era un pouco un rollo máis... Como decirlo, como máis pop, ¿no? Entón, pero hoxe fixeron un bon concerto. Fixeron un concerto moi, para mí, moi tipo slow dive, lo que vos decía antes. As guitarras de Melo son impresionantes. Despois o baixo está sempre aí, a sección rítmica está moi guai. Vai sempre mallada. E despois Óscar, ten seu rollo, ten súa chispa.
2: Bueno, decir que Óscar además foi un pouco culpable de que se fixera este concerto, ¿no?
3: Óscar porque... estaba desexando debutar.
2: Sí, entonces...
3: nos estábamos desexando ter unha boa festa. Entón, pois, bueno, sí. Os astros alinearon. Claro, claro que sí. E, bueno, penso que ha sido unha excelente ocasión. Non coñeces, sin embargo, aos rapaces que van a debutar tamén hoxe de estos Eco, ¿no? Que
2: Eco.
3: Creo que o nome deles.
4: Son maiores.
3: Pero seguro que estás aí como os ojeadores
2: de fútbol,
3: de fútbol,
2: sí.
3: ¿No?
4: Sí, pero eu xa sabes que estou ojeando outras cousas.
3: É certo. é certo.
5: Xa tamén levan a música 20 anos, non?
4: Claro, non, eu levo máis tamén. Claro. Bueno, eu mesmo estou xeando un pouco o panorama galego, todo o que se está movendo, tanto o rollo urbano como no rollo underground, pois un pouco de cara a programar o próximo
3: Sí, te estás adelantando, te íbamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo? No, que va, encantado da vida, ¿no? De que además, porque entón, penso que tes ganas de falar diso, ¿no? ¿Cómo vai Ferro Records e que proxectos tenéis en perspectiva?
4: Bueno, pois os estrenamos un disco de electrónica que Carlos Ordóñez, que o emitique dentro do panorama da música electrónica, que era Grado 33, era Prozac. Entón, oxe, digitalmente estrenamos o seu novo disco. Bueno, eso é agora así de primeiras. Pero bueno, este ano temos varias cousas. Bueno, teño un par delas que non podo decir.
3: Bueno. Xa chegará o momento. Esas suelen ser cousas importantes.
4: Sí, pero bueno, que sí que podo decir que teremos disco novo Chicharrón.
0: Formato vinilo,
4: que va a estar
0: formato vinilo.
4: De efecto, están entrando en estudio estos días, en breves van a estudio. Y algo
3: máis. O sea, que a CEA Galega está bien, entón, ¿no?
4: A CEA Galega ahora mismo é a mellor CEA. A ver, eu levo moitos anos, tío, sabes? Levo moitos anos na CEA Galega e cando empezamos, pensamos que a CEA Galega en aquel momento era a mellor CEA da historia.
3: Ajá.
4: No, ahora mismo é a mellor.
0: É agora.
4: É agora.
3: Sin dúbida.
0: A partir de que se produciu este novo?
4: Se produce porque entra moita xente nova, cambian os hábitos, ajá, o rollo do consumo musical, cambia a forma de facer música, cambia tal, e temos a gran sorte de que o tradi, a tradición entrou na
0: sí.
4: Entrou nos rapaces, na xente nova. Entón, aí se produce un cambio totalmente, hai varios precursores, que pode ser Bayuca, que pode, bueno, hai un precursor, todo eso foi Mercedes Peón, como te dixen.
0: Sí, sí.
4: Ela xa fixo, cando Bayuca fixo, que Bayuca é amigo meu, ademais, pero cando el fixo eso, xa había feito Mercedes Peón fai 15 anos, sabes?
3: Ajá.
4: 12 anos. Pero bueno, non se lle deu a importancia que se deu agora.
3: Claro, porque moitas veces na vida hai xente que é pioneira e outra que é impulsora.
4: Claro.
3: Non sempre coinciden as dúas figuras, o pioneiro e o impulsor. Sí, pero non a escala que está dicindo el con Bayuca, non?
4: Claro. Ten moita máis repercusión Bayuca que Mercedes Peón, non sei. Pero por qué? Porque Bayuca chegou nun momento que empezaba a world music. Chegou nun momento de Nicolás Cruz, del Bugo, del Chancha Vía Circuito, o sea, entón, de Pedrada, lle cae unha remezcla de Chancha Vía Circuito. E entón fai esa remezcla de Chancha Vía Circuito, conoce a Nicolás Cruz, conoce al Bugo, conoce tal. Entón se empeza a meter ese rollo e empeza a facer ese rollo de tradición con música electrónica.
3: Sergio, porque tamén no mundo da música sucede como outros mundos, de que o talento é necesario, pero unha pizca de sorte tamén, porque ás veces nacer antes de tempo.
6: Claro, que foi primeiro, o ovo ou a galiña.
3: Tal cual.
6: Bueno, pois pues, Bayuca, por exemplo, hablando de Bayuca, que podo falar del porque é amigo meu, entonces pues, podo falar del porque estivo no momento acertado.
3: Exacto.
6: En ese momento.
3: Exacto.
6: Entón, cadrou todo, por riba se xunta con Xosé Lois e con rapazas, entón
3: sin dúbida.
2: Foi a explosión.
6: Falando de eso, o momento da música galega está moi guai porque temos de todo. Temos
3: sí. ¿Y en Ferrolterra?
6: Bueno, Ferrolterra está un pouco máis está un poquito máis
3: jodido.
6: Por decirlo así. Sí, é verdade, así como en Galiza temos de todo. Porque temos trap, temos urbano, temos hip hop, temos underground, temos noise, temos un pouco de todo. Ahora, por exemplo, hai un grupo novo que se chama As Ánimas.
2: Ah, sí, As Ánimas, sí.
6: Que está moi guai, que son amigos meus, son amigos meus. A xente de Músculo, son dos rapaces de Músculo, con unha rapaza que estuvo Linda Aguilala. Son e está moi guai, sabes?
3: Con lo cual, Sergio, os movedes por toda Galicia, entón. Nada de limitarse a Ferrolterra.
6: No, porque aquí, bueno, era o que me dicías ti de Ferrol, es que aquí temos un problema moi grande nesta comarca. E son los putos grupos de versiones, lo voy a decir otra vez, putos grupos de versiones.
3: Xa.
6: Tío, sí. Si haces música, si tú vales, si tú sabes tocar y tú sabes tal, compón algo, sabes, nuevas versiones. Sí, sí.
7: Que solapan, sí. Que solapan os grupos que sí. Están currando moito compoñendo.
6: No, pero é verdade. Outro día me chamou un rapaz e me di: "Oye, es que eu quería facer un rollo así de música electrónica, sabes, con tal. Entón, ti como levas tal, fijo que coñeces a alguén que igual lle interesa facerme unhas bases ou facerme tal." E digo: "Claro, eu coñezo, pero ti que queres facer?" Sabes? Entón me di: "Bueno, eu quero facer así un tipo Portishead e para. Conta conmigo se queres facer eso." Entón me di: "Sí, pero con tus eu lle digo, con tus propias cancións." E me dio tipo: "Ah, no, rollo versiones." E yo: "Ah, vale, entonces non cuentes conmigo."
3: Claro.
6: E te vou dicir outra cousa. Toda a xente que eu coñezo non va a contar con non vas a contar con eles, porque eles teñen os seus proxectos, están co seu rollo e non están para facer versións. E me dice el: "Bueno, claro, es que si non hago versións, tengo moi limitado onde tocar." Mentira. Eso es lo que os creéis. Hay mogollón de sitios y mogollón de locales. Bueno, ahora mismo no hay mogollón, perdón. Hay
3: pero
6: dos.
3: Alguns.
6: Bueno, pero ahora tenemos dos, porque volví a abrir la Urania, lo que era el Super 8, lo que era el Ruido, y está la Room.
8: La Room, uh-huh. Sí.
6: Y los dos están abiertos a que te cheques con una propuesta, sí. Y ya presentes. ¿Vale? Uh-huh. Y las condiciones, pues negocias las condiciones con ellos, que son buenas condiciones, además. Vale.
7: Es cierto que trabajan bien esas salas.
6: Ese es tu problema. Sí. Tú dices: "No, es que yo si no hago versiones no viene nada a verme." No lo sabes.
3: Sí, no sé, perdona, no sé si están empezando o segundo concerto,
7: sí,
3: ¿no?
7: Sí.
3: Y tenemos a obliga de retransmitirlo en directo también.
6: Bueno, es que
3: falo
6: demasiado,
3: ¿no?
6: perdón.
7: No, para nada. Sergio, eres un lujo.
3: Es un placer estar aquí, un lujo, exactamente.
7: Un lujo tertulio.
3: Y bueno,
7: eres de las personas que conoces más.
3: Podemos dedicarle un faladoiro un día al tema musical.
7: Sí, estaba pensando yo.
3: Y él puede ser uno de los invitados estrella.
7: Pero hay que estudiar un poco porque este hombre sabe mucho.
3: Por supuesto.
7: Ten nivel. Hay que ir estudiando. Da casa. Venga,
6: nada, encantado.
7: Sergio, moitísimas gracias.
3: A Eco e nos vamos a poñerles en directo para toda a audiencia que está desexando oírles a través das ondas.
7: Moitas gracias, Sergio.

0: Moitas grazas.
1: Benvidos a todos e a todas. Vou presentarvos os meus compañeiros, comezando co baixo, aínda que non se escoita moito, Gabri. Seguimos con noso terremoto favorito na batería, Nube. E non nos podemos esquecer do noso Díaz ao cadrado, Adrián, o guitarrista.

Bueno, agora imos tocar unha canción que deu moito que falar no ano que saiu, no 93. Xa que, polo seu título, Rape Me.

0: Bueno, temos aquí con nos o gran Pepe Cuña. Estás aquí nos micros. Te temos aquí sentado, te pillamos, Pepe, o ahí, gran Pepe Cuña.
1: Encantadísimo.
0: Boas. É o noso premio, non?
1: Hai moito xa dixo, eh?
0: Bueno, pero eres o noso compañeiro premiado, o cual
1: mira, é unha honra, sí, que estemos aquí. Hai que dicirlle a xente desde onde se pode chegar, dende unha rede libre de ata onde podes chegar.
0: Exactamente.
1: Ata onde queiras.
0: Exactamente. Hasta Oceo, ¿no?
1: Sí, a tos Kovacs.
2: Bueno, recordarle a la audiencia que estamos neste intre no, celebrando o 20 aniversario de Radio Filispín, que estamos facendo unha pequena parada na actuación en directo do Grupo Eco, que era o que estabais a escoitar, o Grupo Eco que actuou despois do Grupo Batalla. E facemos esta pequena parada aproveitando que Chelo descubre no estudio a Pepe Cuña, porque Pepe Cuña vai ser quen tome o relevo cando acabe a actuación de Eco, e probablemente en ese momento non vamos a poder entrevistarle aquí no, sí, no estudio. Pepe, que tes pensado pinchar?
1: Pois un pouco como me pasa coa música, ¿no? Compensar un pouco o panorama. Entón a pinchada vai ter moita cota de galego e de variedade estilística, ¿no? Como corresponde a Ábrete de Orellas. E hai unha parte de que lle chamo de diversións, que é un set que teño aí preparado, que é bastante divertido, porque son cancións que a xente coñece, pero noutras versións así bastante curiosas. Entón vai estar entretido tanto para bailar como para escoitar, adivinar que vai soar e descubrir cosas en galego chulísimas.
2: Que ben, que ben. Mira, o sitio vai ser o mesmo, ¿no?
1: Sí,
2: o salón principal do Centro Cívico de Canido.
1: Sí.
2: A xente que ande por a rúa non sepa moi ben que facer nestes intres, que se suba arriba ao Barrio Alto, tomarse algo, comprar a camisola ou incluso participar no sorteo, levala gratis, e logo acabar rematando o concerto de Eco, que está ainda deben de quedar unos 20 minutos, sí, polo menos, e logo pois a escoitar a Pepe Cuña.
0: Bueno, moitas gracias, Pepe.
1: Moitas
0: gracias por estar aquí.
1: Un bueno, placer.
0: Además, Pepe, ven que a primeira camiseta aquí ao do colectivo.
1: Coido que quédame mellor que daquela, ¿eh?
0: Sabes, o sea que, claro.
1: Está jastadiña, eu tamén estou jastadiño, pero mira.
0: Pepe, está señal sempre.
1: Moitas gracias, viva Radio Filispín.
0: Porque eres unha estrela, eres unha estrela.
3: E seguimos
0: agora, vos seguimos deixando con eco.

0: Muchas gracias, público.
1: O primeiro de todo, como estás pasando? Eso é unha merda.
0: Como estás pasando? A ver o que se escoite, me cago en Dios!
1: Aí estamos, sí, eso sí que un público animado. Bueno, primeiro de todo, agradecer a Felispín por los 20 anos. Bueno, felicitar máis que agradecer. Agradecer porque nos trouxo. Agradecer ao Grupo Batalla por todo o despliegue técnico que nos ha facilitado. Non, isto ahora mismo non podría ser andando sen eles. Bueno, sonaron impresionantes, como eu creo que Óscar Juan xa, non tenga, xa nos ten acostumados.
0: Bueno, antes que nada, darlle un aplauso a Batalla e a DJ Pepe Cuña, que está aí, que non se ve nada, pero bueno, aí está,
1: Bueno, esta canción, outra versión en inglés, basicamente di es algo como que estou loco por ti. Eu estou loco por unha persona, pero bueno, deixémoslo aí. Imos ao mínimo. Imos lá.

0: Radio Filispín.
1: Libre e comunitaria.
2: Dame un segundo que teño que diatrarme, que iso é o máis importante de todo.
3: Que non vos minta, é o guardante.
2: Creo que tens algo que dicir nesta, non?
3: Pode ser que lle lembra alguén do público unha situación nunha graduación. Deixémolo aí para a xente que coñece a historia. Que xa dixemos pa outro día.
2: A ver, que pasa aquí, oh? Que pasa aquí, oh? A ver, Gabriel, tanto que dis, e non sabes onde empezar? Veña, va, que sei que foi os nervios. Venga, va.

Muchas gracias. Joder. No nos pasa que ahora fai moita calor.

0: Radio Filispín.
1: Libre e comunitaria.
2: Bueno, como todo bom, isto ten un final. Esta é a nosa última canción, a non ser que teñades moitas ganas de bailar, e de cantar, e de gritar, carallo, me cago en Dios. Ímonos cunha canción que nos representa a todos. E a todas. E a todos.

0: a todos. Amigo, xa pensaba que vos queríais ir a casa. Que é sábado, son as 8:30 da noite. Que ainda non é moi tarde, oh. Queredes outra, sí ou non? Non vos escoito, máis forte, sí ou non?
1: Bueno, el público parece que pide outra. Eco non acaba, o seu concerto. Estamos escoitándoles aquí en directo no 20 aniversario de Radio Filispín, segundo concerto da tarde, logo vendrá a pinchada de Pepe Cuña. E Eco, que acababa a súa intervención, a súa actuación, non ha podido porque a xente ha pedido outra. Os deixamos con eles. Radio Filispín, emisora libre e comunitaria.

0: Bueno, vamos a baixar un poquinho a Pepe Cuña, no de todo, lo deixamos aí un pouco de fondo, a ver. Sí, porque acaba el estudio de novo se ha dado de xente outra vez, unha auténtica delicia, ¿no? El ver como ao longo da tarde vai pasando por aquí tanta xente. ¿Con quen estamos ahora, Chelo?
1: Bueno, pois agora entraron sobre todo un montón de xente xove, ¿no? Entrou os rapaces que acaban de actuar e chegou un compañeiro tamén de outro programa, de un dos recientes incorporacións. Vamos a baixar un pouquiño do programa Reflexión desde Canido. Boa tarde, Suso.
2: Sí, moi boa tarde a todo o día que nos estés escoitando. 20 anos creo que son, non?
1: Sí.
2: Non se cumpren todos os días.
1: Non.
2: E bueno, que mellor maneira de celebrarlo que, por exemplo, con estes rapaces que teño aquí o meu balón. Soltei, pois, casi todos os temas con a miña terra galega. Sabes, dois foros, rapaz.
3: Pois, por exemplo, tocamos tres dos nosos temas originais, que son Espetaxes Cupón, Lendo certo período menstrual, un poema musicado de Fermelio Ferreiro, Outra vida, que te rematamos de compoñer relativamente a pouco.
0: Como surde Eco?
4: Bueno, Eco non surde sendo Eco, non? Rubén, Gabriel e máis eu íbamos no instituto xuntos. Deusnos a oportunidade de poder facer unha banda e de tocar na Mocidade de Colingua do ano pasado, o 11 de abril de 2024.
0: Donde empezaron os ensaios?
4: Os ensaios empezaron realmente na propia salón de actos do instituto. É dicir, nos recreos íamos a tocar, porque temos a sorte de que no noso instituto tiñamos aula de rock. No salón de actos había a disposición de unha batería acústica, dúas guitarras eléctricas, unha guitarra española e un baixo.
1: En que instituto estás?
4: Agora xa non estamos todos. Gabriel está no Fernando Esquío, no IES Fernando Esquío. Rubén, Elena e máis eu estamos no
5: Rodolfo Bucha.
0: Que opinan tedes acerca de os locais ensaios de Ferrol?
4: Íamos mirar de ir ao concello para preguntar sobre os locais de ensaio. O problema é que non se nos deu a oportunidade antes de poder facer esta actuación hoxe. Entón, o que coñimos como local de ensaio, por así decirlo, o baixo do pai de Rubén.
6: Sí.
4: Bueno, a ver, aí os ensaios que servían, a verdade é que non servía moito, iso é importante, ¿no? Estar ben a proba para hoxe.
6: Éramos o que se podía chamar unha banda de garaxe,
4: grunge, moi grunge.
6: Os ensaios, así por chamalo de alguna maneira, homemade.
0: Cales son os instrumentos e as voces que
4: pues,
0: normalmente desempeñáis cada quen?
4: Pois mira, imos empezar por aí. Rubén, o noso batería, que por certo lle faltan tres dedos, aquí está tocando hoxe, leva tocando todo o tempo. De verdade que merece moito mérito. Ten moito mérito que coa falta de tres dedos pois sepas tocar a batería, non?
6: Gracias.
4: no, pero otra cosa. Proseguimos con algo que incorporación da banda. Sí. Cando pasamos para ser Eco, a nosa nova incorporación, Elena, a vocalista principal, que nos dá así un son máis diferente, non?
0: Vocalista exclusivamente ou...
4: Sou vocalista.
0: Pégate o micro máis a...
7: Sou vocalista.
0: E algún instrumento en perspectiva?
7: A guitarra.
0: A guitarra, bueno, moi ben.
1: Bueno, creo que hai outra chica que non quere salir nos micros, pero está aquí detrás de nós, ¿no? E ela me di, non vou. Pero tamén forma parte da banda, ¿no?
8: Eu que escoitei destes rapaces, pois promete, é bastante. Sí. A verdade que sí.
9: Moitas grazas.
0: Sí, pues... Dín por señas que neste momento non forma parte da banda, non?
9: Bueno, pasa moito tempo con nós, dixémolo aí.
0: Oye, nas bandas novas, pasan as bellas tamén, ¿no? Pero nas bandas novas hai moita rotación de instrumentistas, de, en fin,
9: sí,
0: vocalistas,
9: sí.
0: Etcétera,
9: sí, bueno,
0: etcétera, ¿no?
9: A curto plazo non temos vista de cambiar ningún
0: dos... Ti que tocas?
9: Eu toco baixo.
1: Parece mentira que sabes ti de música. Eu... Non son peches que tocaba baixo.
9: Eu toco...
0: É o máis alto do grupo, entón tocar o baixo.
9: Eu toco baixo de maneira autodidacta no grupo e, bueno, aparte tamén toco trombón, non? Fixen a... o conservatorio, fixen, o sea, terminei profesional.
1: Oye, eso ten moita categoría, eh?
9: Ten moita categoría, no, pero...
1: É importante.
9: Pero o que teño que decir aquí é que... O que máis...
0: Teñes fans aí fora.
9: Sí. Facemos as cancións entre todos. Se pode dicir que eu son case o que menos aporta, ou seja, non quero desprestixar ao resto, porque teño unha carreira musical. O resto, de verdade, fan... E se lle ocurren unhas ideas musicais que... A min, con toda a titulación que me deron, a min, por ahora, non se me ocorren.
0: Quentes é a teu carón, parece que é o líder do grupo, é certo ou non? Ou non
9: a ver,
0: líderes?
9: Que diga él.
4: A ver, non me considero tanto como un líder, senón a persoa que pues, que ten máis o ese carisma, non, e esa motivación, e motiva os demais do grupo para poder sair adelante, pese aos nervios e tal... Hai que seguir adiante, se falles unha cousa, non pasa nada, tens que seguir adiante porque senón aí sí que se va notar.
0: Como te chamas?
4: Eu son Adrián, o guitarrista.
0: En canto a estilo musical, o rumbo está xa definido ou aínda estamos dando bordadas?
4: A ver, somos... non temos un estilo musical moi definido, verdade, como xa podiches escutar. Pues facemos rock, facemos grunge, facemos rock pop, incluso pop solo, e... Alguna bachata tamén, que oístes. Tamén a versionamos en rock. Pero o que máis nos gusta facer, pues, é iso, ¿no? O rock. A banda xurde como...
8: Algo ocho, por exemplo, non tocache des así sí. Na vosa versión, non?
4: Sí.
8: É unha versión bastante lograda.
4: Moitas grazas.
0: Hemos escoitado bastantes versións, ¿no? Pero para chegar a algo, hai que compoñer. Hai que ter un repertorio propio. Como vedes eso? ¿Os veis capacitados para...?
8: Sí,
4: a ver, estamos no camiño. De momento temos outras cancións, pero bueno virán máis.
6: Estamos en proceso dunha... que Gabriel dixo que non aporta nese sentido o grupo, pero xa compuxo unha que decidimos non tocala hoxe porque aínda está moi verde. Chámase Catro Ferrados. É un pouco bruta, podería dicirse.
9: Sí. Inspirada moito no rollo que escoitei eu de pequeniño na miña casa. Os meus pais sempre estiveron con música, sempre inspirada moi no rollo de Sinestro Total, Apoia Records, todo ese punk de los 80.
0: Poden ser entón un punto de referencia a Cales, por exemplo.
9: A ver,
6: Nirvana.
9: No grupo xeral é un pouco ao que lle vaya tocando o que nos guste. O que nos guste para diante. Esta canción en concreto que temos aí na recámara sobre todo Siniestro Total Apoia Records.
0: Me gustaría escoitar a vocalista acerca dos seus gustos.
4: É tímida.
6: A vocalista principal sí que un pouquiño tímida, un pouco bueno, en contra do seu rol, pero bueno.
8: Lo bueno se hace rogar.
6: Eso. Eso dicen, ¿no?
7: Bueno.
1: Son Sonia, e que non deixades que fale. Non a deixades falar.
6: Vamos a la Elena.
1: Pobriña.
7: Pois estou moi contenta de que me aceptaran neste grupo. Os meus compañeiros teñen un talento impresionante. Aínda que Bujías di todo iso de que é o que menos aporta. Mentira. Ten moito talento. Nos ensaios tamén dá ese ánimo que se necesita moitas veces, porque hai veces que costa moito ensaiar. Sí. Nos xuntamos todos e ten esa alegría.
0: Bueno, maior de vos, cantos anos ten?
6: Son eu, fixen 19 o 30 de setembro, fai relativamente pouco.
0: Que envidia, bueno. Chelo, eh?
1: Que che parece, Suso? Que te parece?
8: Pois que con 19 anos xa facer o que están facendo non é pouco.
0: Suso, e ti como te encontras en Radio Filispín?
8: Pois a verdade é que bastante a gusto.
0: Canto tempo levas co teu programa?
8: Creo que fixemos 2 anos. Creo. Se non os fixemos, os iremos facer.
0: Ajá. E con idea de seguir?
8: Por a miña parte, sí, sen dúbida. Sí.
0: Que ben. Oye, e vos, aparte do grupo musical, os gustaría ter un programa de músicas novas aquí en Radio Filispín? ¿Sería posible? Uf. Os micros están abertos e estamos
8: desesando. E ademais, non sei se vos lo preguntaron, pero claro, pormos de acordo para compaxinar ao mellor os estudios con os ensaios, non?
4: A ver, sí, a verdade é que é un pouco dificultoso, sobre todo nesta última semana que tivemos, bueno, no, o no ciclo, nos no ciclo tivemos semana de exámenes, e sí que foi un pouco complicado yo buscar encontrar ese oco, non, para ensaiar, pero bueno, ao final se tes ganas pois sempre hai un oco. Bueno, Gabriel tamén ten a semana que ven exames, tivo sorte de que puido ensaiar con nós tranquilamente, pero bueno, Agora lle toca rezar.
0: Esta actuación, que número ha sido vosa?
4: É a segunda.
0: É a segunda.
4: A terceira.
6: Tocamos no Mocidade coa Lingua do ano pasado, aínda que non podería considerarse así oficial, tocamos na graduación do ano pasado.
0: Vale, o sea, que ha sido unha ocasión espléndida.
4: Sí, a verdade que sí. Temos que agradecer a Radio Free Spin por ofrecernos esta oportunidade e acompañados de grupos como Batalla.
0: A verdade que sí. Nos estamos encantados de ter a xente nova aquí e abriros o mundo, ¿no? Que teñades oportunidades, pero realmente é importante unha emisora de radio que leva 20 anos pues participar na festa de celebración do aniversario.
10: Mira, eu quero vos dar a enhoraboa porque pensei que xa actuarades moitísimas máis veces, ¿eh?
4: Moitas grazas, a verdade.
10: Que, mira, eu quero animar o do baixo, porque o baixo sabes que marcas o ritmo dos demais, ¿eh? Hai que seguir aí, porque senón os demais non collen o ritmo.
8: Cantas dixetes que foran? Tres?
4: Tres, sí, foron tres con esta, sí.
10: Que barbaridade.
8: Pois moi ben.
4: Moitas grazas. Ainda queda mellorar, pero bueno, penso, creo que pensamos todos nós que para actuar tres veces saiu bastante ben para o que podía haber saído.
8: Creo que escoitei sen dúbida, vamos.
4: Moitísimas grazas, de verdade.
0: Bueno, pois, pues, daros as grazas a Suso, a vosotros tamén, ¿no? Porque vamos a ver si volvemos a emitir en directo a actuación de donoso DJ Pepe Cuña, que seguro que está tendo unha magnífica actuación, como sempre, e nos volveremos a ver, non sei en que escenario, pero o sea, ya que sea pronto.
1: Oye, recordade cando señade super, super famosos que o vosso terceiro concentro foi aquí, en Canido, en Radio Feliz.
4: Home, hai que recoñecervos. Hai que recoñecer e agradecervos esta ocasión. Tamén quería agradecer a unha persoa que hoxe non podido ver, como dixen no concerto, que é Miguel Anxo Varela, que foi o noso mentor e o noso padriño, por así dicilo, que sen el non poderíamos haber saído adelante. Foi o que nos meteu no Mocidade de Coalingua, o que fixe posible que hoxe nos estemos aquí tocando. Bueno, moitísimas grazas a él, moitísimas grazas a Radio Filispín, unha vez máis, moitísimas grazas a todos por recibirnos tan ben aquí.
1: Gracias a vos, enhoraboa.
4: Moitas grazas e outros 20 anos, non?
0: Ok, que nos veamos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Úndate!

0: Como vedes, siga habendo moitísima animación co Pepe Cuña pinchando neste momento no, na festa do 20 aniversario da Radio Libre Comunitaria de Radio Filispín. Pero o certo é que no ordenador levamos 4 horas 15 minutos de gración. Xa non sabemos se o disco duro vai resistir tanto tempo grabando. Vamos a pechar o que é a grabación, aínda que a festa continúa. Se andas por Canido aínda te podes arrimar aquí ao Centro Cívico de Canido a escoitar boa música da man do DJ Pepe Cuña. Pero o que é o programa especial, dende as 5 da tarde, o vamos a pechar un programa por donde ha pasado moitísima xente que ao longo destos 20 anos ha participado na radio de unha maneira ou outra. Un ano, dous, tres, xente de todo tipo, han estado os músicos, ha estado, en fin, unha tarde donde hemos podido escoitar ademais as actuacións en directo dos grupos de Batalla, de Eco, ahora de Pepe, como estamos comentando. E aquí estou con Chelo, que non quere marchar, pero ya estamos a decir de que, Chelo, hai que marchar.
1: Que as fucas non marchamos.
0: Todas as festas ten un final, e además ha traído reforzos con as fucas,
1: claro.
0: Entón son invencibles.
2: Porque as fucas pechamos las festas, claro, é así.
3: Justo pero... nos falar, ¿eh?
2: Así.
3: Que ven, que Cris, dinos
2: por fin,
3: algo, Cris.
2: Volveu falar de aquela infancia que nos recomendaba aqueles libros en galego.
3: Sí, agora non volvemos, Cris.
2: E despois a adolescencia fixo ese mal que fai.
4: Bueno, como tímido, que se mal.
0: Bueno, pois olvidar un momento o papel de protagonistas e poneros ahora de observadoras. Que opinión os merece o día de hoxe?
2: A min pareceme que é un logro chegar a 20 anos, pareceme que está moi ben organizado, que hai que dar moitas grazas porque as cousas parece que a veces salen ben, porque hai un fogonazo, salen ben. No, hai unha organización detrás, non é todo mérito tamén da xente que colabora, dos grupos, nin da xente que intervén aquí, sino da organización en sí misma. É certo que a radio está composta de moitos programas, hai que dar gracias a todos os que fan os programas, os que han organizado todo este día, dende logo, dende a Xanela das Fucas, non podemos máis que agradecer que nos deixaran ese espazo, porque nos dou moita alegría, moita vida, dende logo a ti, Vicente, temos que dar gracias especialmente, porque ti eres o noso mentor, gracias a ti temos o espazo. Sabemos manexar estas máquinas máis Chelo que ninguna, pero por eso é a nosa lideresa, pero tamén ti fixeches moito por nós e temos que agradecer.
0: Son unas grazas inmerecidas. Me quedo con o que dixeche ao principio, ¿no? O día de hoxe, que eu penso que as 12 que os músicos empezaron a preparar as súas actuacións e demais, ¿no? Pasando por o almorzo comunitario con esas tartas que Chelo trouxo, esos brindis, e logo pues, todo o que viño despois, penso que é un día moi completo, e é certo que é fruto de unha organización, ¿no? Pero todas as organizacións teñen algunos puntais, ¿no? E está claro que a quen teño a meu carón, a Chelo, pues, é un puntal auténticamente sólido, e que de alguna maneira contribuye a que os demais vayamos facendo alguna cousa.
5: Lle teño que retirar o micro, entonces vou a seguir eu. Bueno, aquí hai moita xente detrás, hai moita xente do programa de radio. En Radio Filispín somos unha comunidade moi grande. É moi importante tamén o apoio do centro comunitario de o noso amigo que forma parte da Radio Filispín, que é Roberto. É unha persona, bueno, que facilita todo.
2: Moito, sí. Sí.
6: No sei, totalmente de acordo coas dúas, con Chelo e con Ana, que o que decides que isto non é un traballo dun día, sino de tempo, que non se organizou de un día para outro, e que saiu ben, pero saiu ben porque está ben feito. Ademais que hai moita xente detrás, que non son solamente unha a dúas personas, sino que todo o mundo arrimou o ombro e notase. Notase moito.
2: Hai unha cousa que sí me gustaría decir, que o que está moi ben, que no día de hoxe, que o que me gusta a mí moitísimo, é que interxeneracional. Aquí tanto hai pequenos de 7 anos como rapaces de 15, como de 20, como de 30, 40, 50, 60. Hai están reflexadas todas as idades. Eso eu creo que é o que tamén asegura a continuidade.
5: Sí.
2: ¿No? Que os que somos, pues, o mellor, máis maiores, pois xa non temos o mellor bueno, moitos máis alás de decir esas ideas que teñen os novos, pero teñen que aprender. Entón,
0: sí. É unha reflexión moi interesante, ¿no? E fíxate, o que estás a decir se cumple incluso nos músicos, ¿no? Porque hemos tenido músicos veteráns para abrir a escena con batalla.
2: Aquí vimos
0: e logo
2: unha
0: cuadrilla de chaváis que o maior tiña 19 anos,
2: claro,
0: ¿no?
2: Entón, pues, claro. E todos son imprescindibles, ¿eh?
5: Sí,
2: para que todo, para que siga a música, siga a radio, siga.
6: Pero penso que eso nos dá unha boa esta población á sociedade, que todos somos imprescindibles. Todas as xeracións son imprescindibles.
0: Pois penso que está todo dito, ¿no? Nos estamos congratulando, agradecendo a todos. Está entrando en este momento Chelo con una caixa
2: de Cholo,
0: con una caixa
2: otra pata imprescindible do banco.
0: Chea de restos de camisolas, porque se venderon pues prácticamente todas as novas, ¿no? Parte de das antiguas bueno, pues queras que non, pois mira,
6: quedan dúas, ainda está desatempo.
0: Como se sabe ben, pois esta é unha radio que se autofinancia, que non admite subvencións de ninguna administración, que non admite publicidade de ninguna empresa, que vivimos das nosas cuotas, e se hoy pois se aforraron ou se recaudaron 100 euros, pois vendrán moi ben para comprar un micro novo, para sustituir unha silla, para facer calquera cousa. Bueno, de eso se trata, ¿no?
2: Sí.
0: De que esto teña continuidade e que xa nos podamos ver no 25 aniversario e no 30. Yo, pola miña parte, pecho xa e dando as grazas a todo o mundo, ¿no? Congratulándome da sorte que tivemos de haber vivido un día tan intenso como este.
5: E de que podamos estar xuntos e vivos, ¿verdad?
0: Okay.
5: Moitas gracias, recordar que estamos aquí en Radio Filispín e vos escoitamos, vos queremos escoitar aquí con nos. Moitas gracias.
2: Gracias a todos. Ata a próxima.
5: Ata a próxima.
6: Comadre.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, asoxa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: Radio Filispín,
3: libre e comunitaria.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:23 minutos.
2: En Santa Mariña e Serantes.

0: Son as 4:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 58 minutos.
0: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 5 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:33.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 6:39.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 6 e 56 minutos.
1: No barrio de Caranza.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. En día 1 de xuño de 2026, zarpou do Arsenal de Ferrol a fragata Blas de Lezo, F-103, con rumo aos Estados Unidos de América para se integrar nun grupo de combate. En 20 de maio foi anunciada a presenza nas Caraibas do grupo de combate do Nimis, ameaçando atacar Cuba. O grupo está integrado pelo portaaviões Nimis, con guarnición de 6.000 pessoas, 6.000 tropas, e 90 aeronaves, máis 4 unidades navais norteamericanas. En día 2 de xuño de 2026, o secretario de Estado dos Estados Unidos de América, Marco Rubio, anuncia publicamente unha colisión de países amigos con excepción da Nicaragua, Cuba, a Venezuela, Brasil e mesmo Colombia. E as perguntas surden de inmediato. A fragata Blas de Lezo vai se integrar no grupo de combate do Nimis para atacar Cuba ou o resto dos países citados por Marco Rubio, todos con costas nas Caraibas? Está a F-101 Álvaro de Bazán integrada no grupo de combate do Nimis para agredir Cuba? A opinión pública ferrolana e galega ten direito a saber e debe exigir ese direito onde e para que se emprega o diñeiro público consumido nas despesas empregues nestas ingraduras ás ordens de Trump Netanyahu. As propias guarnizoas das fragatas deberían realizar asembleas para debater estas questões e que prevalecese a opinión mayoritaria para que houvese democracia nas fragatas. Opinábamos no programa anterior que as fragatas Méndez Núñez e Cristóbal Colón, que estiveran integradas no grupo de combate do Charles de Gaulle en aguas de Chipre, terían de ter defendido as solidarias persoas que navegaban na flotilla dos ataques, secuestro, tortura e violación da corbeta israelita. A cineasta australiana Juliette Lamont denuncia con forza a humillación, tortura e estupro a que foi sometida pelos soldados sionistas, como moitas outras persoas da flotilla, e afirma que o trato que dan as persoas palestinianas presas, que dura décadas, ten de ser moito pior, con resultados de morte impunes. 11 persoas australianas da flotilla apresentaran unha petición no Tribunal Penal Internacional contra Israel, alegando maus tratos e abusos que cualificaran de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, torturas e outras violações do direito internacional. Chegados a Australia, denunciaran espancamentos, tortura e agresión sexual. A advogada australiana Bernadette Saidan faz parte da equipa xurídica que axuda activistas a presentar provas ao Tribunal Internacional en Haia, en Holanda, e frisa a respeito dos millares de persoas palestinianas que viveran e morreran sob o mesmo sistema de abusos, violencia e impunidade. Os activistas australianos exixiran ao seu goberno unha acción máis rigorosa e sanzoes contra Israel. A ONU inclui Israel na listaxe por violencia sexual contra persoas palestinianas, mulleres, homens, meninos e meninas. O mesmo que apelamos para a mobilización en Vigo contra o militarismo imperialista e colonialista das xenocidas forzas armadas españolas, a celebración do monarca, da monarca e da princesa, tamén reiteramos apelo para a mobilización en Ferrol contra o arriado de bandeira ás 20 horas de mañá, sexta-feira, na Praza de Armas, e contra a xura de bandeira ás 12 horas do día 20 na Praza de Armas. Ferrol non pode estar tomado permanentemente pelas forzas armadas españolas nas rúas.
As rúas de Ferrol ten de estar libres de paradas militares e proxisóes religioso militares, con ameaçantes tropas de baioneta calada. E tamén apelamos para exixir a liberdade dos 11 activistas da Global Summit Land Convoy da caravana solidaria que se dirixía a Gaza por terra desde a Mauritania acompañando a flotilla, que foran secuestradas en Libia e incomunicadas. Unha persoa tunisina en 19 de maio e as 10 restantes en 24 de maio. Após 10 días desaparecidas, esas 10 persoas foron apresentadas en Benghazi á Fiscalía, que decide mantelas presas máis 10 días desde o día 2 de xuño de 2026. Do xoven tunisino Mehdi Bouzguenda non sabemos. Na França están a enviar emails exixindo a súa liberdade a embaixadas e consulados de Libia. En Portugal, a greve xeral convocada onte, en día 3, pela Confederación Xeral de Traballadores Portugueses Intersindical contra o pacote laboral de Montenegro teve unha adhesión moito significativa. Lembrar que o artigo 7.3 da Constitución Portuguesa recoñece, establece o direito á insurreixón contra todas as formas de opresión. Hoxe, por volta das 9:30, foi asinado un cesar-fogo entre Israel e o Líbano, como unha exixencia que o Irán fez ao Trump nas negociações que están a desenvolver. O xornalista Patrick Winter escreve hoxe en El Diario: é a guerra de Trump no Irán un invés estratégico máis importante do que Vietnam para os Estados Unidos de América? Responde afirmativamente. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso. Desta feita temos o álbum Tras Outro Amigo tamén, e escutaremos a canción número 1 intitulada Tras Outro Amigo tamén.

No programa anterior acabáramos referenciando os oito combatentes republicanos, axentes secretos, que desembarcaran nas praias de Nerxa, en Málaga. E hoxe queremos iniciar a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal homenaxeando a estes oito combatentes republicanos, lendo outra vez o que xa leímos no programa anterior. Entretanto, os oito que desembarcaran nas praias de Nerxa, Málaga: Manuel Luxar Feliz, galego de Lugo, radiotelegrafista da Armada Republicana; Ignacio López Domínguez, tenente radiotelegrafista da Aviación; Pedro Rollo Sanz, telegrafista de artillería antiaérea; Guillermo Garrido de las Heras, sargento do 3º Batallón da 1ª Brigada de Carros Blindados; Xaime Pérez Tapia, comandante do Batallón da 207 Brigada Mixta; e os veteranos do Exército Popular da República: Joaquín Centurión, Francisco Bueno Ledesma e Luis Ruiz Aguayo. Permanecían presos do franquismo, que fusilará os cinco primeiros en Alcalá de Henares en 16 de xaneiro de 1945. O coordenador de todos eles era Ricard Sicre Cerdá, nacido en Barcelona en 1919, militante de Esquerra Republicana de Cataluña, que integrará a equipa de 20 españoles e norteamericanos que Donald Downes leva para o norte de África. Milton Feslen, os irmãos porto-riqueños Michel e James Ximénez, os tres da Brigada Lincoln, xunto con Richard Sicre, facían parte da equipa. Os 16 restantes é que non sabemos. Ese un deles era Ernesto Guerra da Cal. Arthur Goldberg foi secretario de Traballo no goberno de John F. Kennedy desde 21 de xaneiro de 1961 até 20 de febreiro de 1962. Durante o tempo do secuestro do paquete Santa María, 22 de xaneiro até 2 de febreiro de 1961. O FBI ten cerca de 900 páxinas de investigación relativas a ele por pertencer ao PC americano en Chicago. Alan Dulles Foster fora reclutado por Donovan en outubro de 1941 en Nova York, sendo designado para dirixir as operacións da COI, sediada no cuarto 3603 do Centro Rockefeller, asumindo escritorios xeridos pelo MI6 británico. En outubro de 1942 foi para Berna, onde traballou con a OSS até maio de 1945. Donovan era nativo de Nova York, Buffalo, estudou leis na Columbia, apresentouse ás eleixoes en Nova York pelo Partido Republicano. Nelson Rockefeller era, en 13 de xuño de 1942, coordenador de asuntos interamericanos. William Stephenson foi un axente secreto canadiano enviado por Churchill en 1940 aos Estados Unidos de América. Os operativos de Stephenson incluían unha variada gama de operacións, tais como o asalto á Embaixada Española en Washington, onde roubaran os códigos secretos da comunicación diplomática entre o goberno fascista do general Franco e Berlín. The Devil's Chessboard, Alan Dulles, decía David Talbot, New York Times bestseller. E agora continuaremos escutando ao noso Seca Afonso na canción número 2 do mesmo álbum, Tras Outro Amigo tamén, a número 2, intitulada María Falla. Vai, María Falla.

O exilio de Bernardino Machado en A Coruña. O golpe militar de 28 de maio de 1926 instaura unha ditadura militar en Portugal con a súa vaga de prisóis, de gredos e de exilios. En 3-9 de febreiro de 1927, a denominada Revolución de Febreiro en Lisboa e Porto contra a ditadura militar fracasa. Nese mesmo mes, Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, parte para o exilio a Vigo. Procedente de Vigo, Bernardino Machado e a súa familia chegan á Coruña en 31 de marzo de 1927. El Pueblo gallego publica que chegou ás 19 horas e foi recibido pelo alcaide Manuel Casás e os republicanos que o acompañaran en automóveis parte do percurso até a Coruña. Aclamado por eles, foi aloxarse no Hotel Atlantic, hoxe edificio dos Correios. A súa muller, Alcira, conta en carta que a viaxen de automóvil durara 4 horas e que fora moito boa por unha estrada lisa como a sala. O señor Manuel Casás, alcaide de A Coruña, en sesón municipal, declarou Bernardino Machado hóspede de honor da cidade en 3 de abril de 1927, con eloxios da parte dos elementos liberais da opinión coruñesa, publica El Pueblo Gallego. En 5 de abril, o alcaide de A Coruña convida Bernardino Machado e familia a almoxar en Sada, no Palacio da Praia. El Pueblo Gallego, de 8 de abril de 1927, publica que en sesón de comisión permanente o alcaide de A Coruña informa que Bernardino Machado visitou para lle agradecer a declaración de hóspede de honor da cidade. El Pueblo Gallego, de 24 de xullo de 1927, publica un artigo de Bernardino Machado cuxo cabezallo é No día da Galiza, escrito con se cedillado, en que escreve: a Galiza, escrito con se, entrou nun período fecundo do seu puxante renacimento, e eu, de todo o meu corazón de portugués, me asocio moito gratamente ás xenerosas emosoes da súa ansiada recuesta renovadora de tan felices augurios, facendo votos dedicados porque alcance o máis alto éxito. Aí acabo o artigo cunha palabra éxito en minúsculas. E a seguir, embaixo, Bernardino Machado en mayúsculas. Quase de inmediato, antes de acabar o mes de xullo, Bernardino Machado foi expulso por Primo de Rivera para a França. Durante os 4 meses que Bernardino Machado permaneceu en A Coruña, acompañaba o que sería seu xenro, Aquilino Ribeiro. Fez moitos amigos. Destaca Álvaro Zebreiro e mesmo Antonio Vilar Ponte, que asina un artigo en español en El Pueblo Gallego de 3 de xullo de 1927, en que glosa

que ninguén se atrevía a imprimir. Corremos gozosos a aventura. O libro foi impreso burlando a policía e introducida toda a edición en Portugal. O libro, editado en portugués clandestinamente en plena ditadura de Primo de Rivera burlando a policía, foi unha mostra do apoio e a colaboración de destacadas persoas das Irmandades da Fara de A Coruña, con nada menos o que fora presidente de Portugal, encabezando a oposición democrática á ditadura. Se na impresión participaran

Isto non vai ben. Esta tería que xera a canción número... Esta tería que xera a canción número 10. Vai a número 4. A ver o que acontece.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto de Redacal. A Liga da Defesa da República Portuguesa, coñecida como Liga de París. A idea de fundar a Liga surdiu na Galiza entre os exilados republicanos e socialistas portugueses que ali se refugiaran, e foi a partir da Galiza que lanzaran as súas bases. Expulsados da Galiza por Primo de Rivera, foi en París que se reagruparan e deran expresión á Liga xa organizada, redixindo o seu programa que eran as bases acordadas na Galiza en estreito contacto e con a colaboración das Irmandades da Fala. Destacan como cabezas da Liga de París Afonso Costa, Álvaro de Castro, Xosé Domínguez dos Santos, Xaime Cortesán e Antonio Sergio. Bernardino Machado diríxese repetidamente aos chefes de Estado e á Sociedade das Nasoes contra o recoñecimento do Estado Novo. Publica varios manifestos. A Pastoral Financeira do Patriarca, 1928. O Crime Financeiro da Ditadura, 1929. O Estado Novo Ditatorial, 1931.

Os perigos da ditadura, 1933. O Estado Novo e o grande empréstimo externo, 1935. E os perigos coloniais. Bernardino Machado dirixe ao presidente da Sociedade das Nações, Xoán Negrín, para protestar contra a atitude antipatriótica da ditadura portuguesa, que traindo a soberanía nacional se conluiou con o Comité de Non Intervención na Guerra Civil Española con os gobernos imperialistas de Berlín e de Roma en prol dos insurrectos representantes do vello imperialismo castellano. No verán de 1927 publícase O Revirallo, órgano do Comité Revolucionario contra a Ditadura Militar, ditadura que faz Portugal subservente, miserável perante España de Primo de Rivera, provincia habilitada do reino vixiño. Rondan pelas serras fronteirizas os lobos famintos, haxa patriotismo. Tudo no primeiro número. A revolta do castelo é en 20 de xullo de 1928 e fracasa. En 14 de abril de 1931, a derrocada da monarquía e a proclamación da República Española favorecen o exilio portugués e é nese mesmo mes, 10 días antes, en día 4, que se produz a revolta das illas, sobre todo na Madeira, que tamén fracasa. António Fernandes Brown publica en Vigo Infantaría 13 no Movimento Político da Madeira de 4 de abril de 1931. Palabras de un vencido. Establecimentos tipográficos, Faro de Vigo, 1932. Segundo Francisco López de Melo, 1931, é o ano de todas as revoltas. A revolta de 26 de agosto de 1931, liderada pelos Budas e a Liga de París, fracasa e afianza a Salazar no poder. Designáranse por Budas o grupo do exilio portugués en Madrid, encabezado por Xaime Cortesán, Xaime de Moraes e Moura Pinto, exilados portugueses na Galiza. O fracaso da revolta de 26 de agosto de 1931 pode ser explicado pelo que se segue. A comezos de agosto, os Budas adían a revolta a causa das diverxencias con a corrente dos exilados onde pontificaba Cunha Leal, Ribeiro de Carvalho, Cunha Aragón, Álvaro Pope, Sarmento Beires e os sectores ligados ao Partido Republicano Portugués, fixados nos núcleos da Galiza. Estes, por iso mesmo, tamén eles desenvolveran a súa organización revolucionaria propia e obtiveran armas con a complicidade dos socialistas españoles. As figuras centrais de todo este movimento son Bernardino Machado, Afonso Costa, Xosé Domínguez Machado, o grupo Os Budas e o tenente coronel Ribeiro de Carvalho. Xaime Cortesán, vindo de París, reuníse en Madrid con Azaña nos inicios de agosto e tamén con Prieto, que apoian financieramente os portugueses e facilitan a circulación de armamento por territorio español e a súa acumulación xunto á fronteira portuguesa. O secretismo dos Budas relativo ao financiamento e armamento marxinaba o grupo de Ribeiro de Carvalho que proseguía na Galiza, Tui, Vigo, A Coruña. Unha intensa actividade conspirativa a marxin dos Budas de Madrid, con certeza con o apoio das Irmandades da Fala e xa do Partido Galeguista e Orga. Continuamos con a música do Seca Afonso. Desta feita teríamos que escutar a canción número 4 intitulada Epígrafe para a arte de furtar. Vamos ver se temos sorte. Sí, esta é a arte de furtar.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. Tiña habido unha aproximación de moitos exilados portugueses á fronteira da Galiza con Portugal, chamados por telegrama enviado por Ribeiro de Carballo desde Portugal, que para aí partira por instrucións do Comité Revolucionario no interior do país. Na Pontevedra, Ribeiro de Carballo reúnese con os exilados naquela cidade, con o concurso de Castelao e Bóveda, reafirmando a unión de todas as correntes revolucionais. Contudo, o fracaso da tentativa do mes de xullo levaría a que este grupo da Galiza se manifestase descrente no movimento revolucionario que, segundo o capitán Fransán Sardiña, en carta de 14 de agosto, non se fez nen se realizará nos dois meses seguintes máis próximos. Bernardino Machado envía unha circular aos exilados para responder a varios quesitos que serán a base das discusións na reunión de Beires en novembro seguinte. Duas liñas antagónicas se opuñen. Uma, a Liga de París con Afonso Costa e Xosé Domingos dos Santos á frente e asociada ao Comité de Matriz, e uma outra, corporizada por Ribeiro de Carballo e seguida pelo Grupo da Galiza. A liña do Grupo da Galiza consideraba prioritario o apoio dos exilados ao directorio único xa formado por todos os republicanos no interior do país, Portugal, porque, como consideraba, a revolución ten de ser preparada lá dentro e dirixida de lá dentro. Para os do Grupo da Galiza, o papel dos emigrados é o de fornecer apoio nos servizos de propaganda, contraespionaxe e asistencia. Parecelle un erro monumental querer dirixir desde o exterior todas as operações e principalmente a organización dos fundos disponíveis ou outros apoios que veñan a ser conseguidos. Entre unha corrente máis revolucionaria e outra que lutaba pela revolución posible, os entendimentos non parecen fáceis na altura, embora se asinalen reunións na Galiza entre emigrados das dúas tendencias presididas por Xosé Domingos dos Santos no inicio de agosto. É difícil reconstruir o Comité Revolucionario de 26 de agosto de 1931, porque a proclamación revolucionaria non chegou a ser tornada pública e a brevidade con que tudo se desenvolveu deixou na sombra moitos implicados. Unha figura central foi o coronel Hélder Ribeiro, Hélder Armando dos Santos Ribeiro, apoiado pola Liga de París. Outros serían tenente coronel Utra Machado, coronel Díaz Antunes, coronel Agatán Lanza, tenente coronel Sarmento Beives, capitán Xaime Baptista. Dentro civis destacan Simoes Raposo, Joaquín Pratas, Aires Leal de Matos, todos de Alianza Republicana Socialista. Este movimento tiña apoio indirecto de Norton de Matos. Desde París, Álvaro Zebreiro envía carta redixida en portugués para Bernardino Machado, datada en 22 de xullo de 1929. En quase todas as cartas ao Zebreiro, Bernardino Machado pede noticias de Antón Vilar Ponte, envíalle saudações e pede ao Zebreiro que lle pase todos os manifestos que Bernardino Machado publicaba. Bernardino Machado regresa a Galiza en 1932, primeiro a Vigo e depois a Guarda, onde mora até agosto de 1935, en que é expulso por Lerroux para morar en Madrid. En 1936 exílase en París, onde visita Portela Valadares, que envía carta a Castelao. Ontem estiven en París con Bernardino Machado, que lembrou a visita que xuntos lle fixemos e pregunta por vosé, por Castelao. Descoñecemos as datas. Antonio Vilar Ponte escreveu en portugués carta para Bernardino Machado en 11 de xaneiro de 1973. Mantiveran máis correspondencia. Doente, escrevelle unha outra desde a Coruña en 13 de febreiro de 1974. Desde Xoán Flores, 2, a Coruña.
Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos A Moda do Intrudo, a canción número 5 do álbum. Vamos lá.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guardacal. Antonio Sergio, dirigente da Liga de París, que en 1927 tiña 200 membros, decide desde París regresar a Portugal aproveitando a amnistía de decembro de 1932. Entre o mes de febreiro e o mes de maio de 1933, Antonio Sergio encontrase na Galiza, onde é profesor na Universidade de Compostela, debendo satisfacer ese compromiso antes de regresar a Portugal. Non sabemos se Antonio Sergio participou nas celebracións da caravana galeusca en Compostela en 25 de xullo de 1933, onde participou Ernesto Guardacal. Tamén non temos noticias da participación de exilados portugueses, embora permanecesen na Galiza. Un outro foi Francisco Cunha Leal, moito amigo de Casares Quiroga, na altura integrado na Orga, como Antonio Vilar Ponte. Cunha Leal publica en A Coruña na imprensa Monte 4 libros: Ditadura, Democracia ou Comunismo, O Problema Portugués, en 1931, Nova Renascença ou Nova Idade Media, Os meus cadernos, Portugal e a Inglaterra e os partidos políticos en Portugal, Os meus cadernos, Economía, Finanzas, Política e Socioloxía, estes tres durante o ano de 1932. Francisco Cunha Leal regresa a Portugal grazas á amnistía de decembro de 1932. Combatentes portugueses en favor da República Española. Novais Teixeira foi até 1934 correspondente na España do Diario de Noticias. Durante a guerra contra a República Española traballou no gabinete de Azaña sendo correspondente de guerra no xornal Claridad. O golpe franquista muda moita coisa entre o exilio portugués. En Madrid, Álvaro Cuñal participa na organización da Unión Antifascista dos Portugueses Residentes. Manuel Boto, exilado portugués anarcosindicalista, deixa escritas memorias centradas sobre a súa actividade no Servizo de Informações Militares, sin, mantendo durante a guerra pouco contacto con os portugueses. Pedro Baptista da Rocha, do Partido Comunista Portugués, parte para España en 1937, onde ingresa nunha escola para oficiais de artillería con outros portugueses. É maior de artillería do Exército Popular Republicano e mantén contactos con compatriotas civis, sobre todo comunistas. En 1938, faz parte do grupo de portugueses que debían participar no Plano Lusitania, descrevendo o ambiente vivido no acantonamento San Xoán das Abadesas, en Xirona, entre comunistas e anarquistas, que acaba por terminar en confronto. Ele é preso por matar un anarquista. Pedro da Rocha atravesa a fronteira francesa integrado no grupo de Xaime de Moraes, por quen ten grande admiración. Internado nos campos de Argelés e Gurs, con a ocupación alemá, o goberno de Vichy quere enviar os máis perigosos das brigadas internacionais para os campos arxelinos, o cual produz unha revolta no día do embarque. Son enviados para Bernet, percurso seguido por Pedro da Rocha, que se ofrece a unha comisión italo-alemá que visitaba o campo para ir traballar a Alemanha. Escreveu memorias en A Derrota, parcialmente reproducidas no seu libro Escrito con Paixón, Editorial Camiña. Francisco Ferreira, enviado para Moscovo en abril de 1936, é enviado pelo Partido Comunista Portugués desde París como comisario político á Guerra de España. Traballará na radio Voz da España Republicana. En marzo de 1939, abandona España nun barco para un campo en Orán. Acollido en Ours por a súa esposa, María del Rosario Martínez Gistó, será responsável de cuadros do Comité Provincial de Valencia da Xuventude Socialista Unificada. As memorias de Francisco Ferreira, Chico da CUF, relatan o período vivido na URSS, a tomar de consciencia da realidade soviética e o abandono da ideoloxía comunista. Continuamos con a música do Seca Afonso,
e agora teríamos que escutar os eunucos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Flispín, Radio Flispín, Radio.

0: gli spacca spicci. Spicci, spicci, spicci.
1: Boas tardes, hoxe estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras, cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
0: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Va già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come?
2: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e é o que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o compañero Edi. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou. Hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidad humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree en xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vos que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos o aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días, lanzamos a campaña Pararlles os Pés, contra el uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
3: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos, de todas, porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva a lingua!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos

Eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por Adega e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, Adega subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestrutura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente, Xaquín Rubido, critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas e nas que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Off Mental. A trave da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Gracias.
1: Thank you.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:42 minutos.
1: No mercado de Recimil.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Saúdos, benvidas, benvidos a Off Mental, versión Arpas, volume 2. Milladoiro é unha banda de música galega creada no ano 1979. Está considerada como o máis internacional dos grupos galegos, un dos máis importantes investigadores de novas sonoridades do folk galego e internacional.

Para falarmos de Milladoiro, temos que retrotraer algúns anos antes e falar de Faíscas do Xiabre, un cuarteto pontevedrés de música tradicional galega formado a comezos da década de 1970 en Catoira, na provincia de Pontevedra, no país galego, e que permanece en activo até o ano 1979, cando tres dos seus integrantes uníronse con Antón Seoane e Rodrigo Romaní para crear precisamente Milladoiro.

Danza de Cariño, Cariño por certo de unha vila moi pertiño de aquí de onde se grava o programa da comarca de Ortegal. Unhas pezas do primeiro traballo como tal da formación Milladoiro, A Galicia de Maeloc, publicado en 1980 e grabado un ano antes, 1979, baixo o selo galego Ruada. Temos, por tanto, aquí neste primeiro traballo de Milladoiro, a primeira formación, integrada por Xosé Ferreiros, Nando Casal e Ramón García Rey, membros de Faíscas do Xiabre, xunto a Antón Seoane e Rodrigo Romaní, ao que ouvíamos, por certo, aquí, interpretando, ademais da guitarra, ocarina, buzuki, arpa. Ese instrumento que estamos dedicando a esta serie de programas en la que nos estamos a entreter porque pensamos que é moi interesante neste berce, neste xermolo de tantas cousas que contaxiaron non só a Galiza, o Estado español, sino que a prácticamente todo o mundo naqueles mediados finais dos anos 70.

Jan by Omar, peza de Rodrigo Romani, que tamén estaba aquí o arpa, dentro do primeiro traballo como tal de Milladoiro, A Galicia de My Lock, publicado en 1979 por Ruada. Para ser estrictos, hai que contar que Antón Seoane e Rodrigo Romani xa publicaran un ano antes, en 1978, un traballo que chamaron así, chamaron Milladoiro. A raíz de esto, venme a cabeza un caso similar. O dúo Billy O'Kay e Michael O'Donnell, procedentes de Oregón, máis con Ray Gómez na Irlanda, que en 1984 editan un traballo titulado Night Noise, que daría lugar a un grupo, a unha superbanda. Pero volvamos aos nosos Milladoiro. Un grupo cunha importancia non só xa local a nivel do país galego, sino internacional. Milladoiro coñecen en todo o mundo. Esa fusión entre os integrantes de Faíscas do Xiabre e estes dous, Antón Seoane e Rodrigo Romaní, tiveron ocasión de tocar xuntos na primeira edición do Festival do Mundo Celta de Ortigueira, aquí moi pertiño de onde se fai este programa tamén. Estamos nun lugar privilexiado, aquí en plena natureza, no concello de San Sadurniño, zona resistente do país galego, moi pertiño de todos estes epicentros de tantas e tantas cousas. Festival de Ortigueira, 1978, primeira edición, cun cartaz que estaba formado por Antón Seoane, Escola de Gaitas de Ortigueira, Rodrigo Romaní e Faíscas do Xiabre. Imaginadevos, non? Aí o que se coceu. Probablemente ali, naquel momento, naquel mes de xullo do ano 1978, se xestou esta formación, se xestou esa camaradería, ese colegueo, tomando unhas birras ali no bar da localidade, seguindo o festival, trasnoitando, facendo entre todas e todos unha repichoca, un tocando a ocarina, outro a gaita, o buzuki, o Rodrigo Romaní ali enrollado coa súa arpa. Imaginadevos a movida. Sei que tocaron esta muñeira de pollo. Vaya vostedes a ver.

Muñeira de Poio, outra das pezas de Milladoiro, con Rodrigo Romaní o arpa, aínda. Decimos aínda porque Rodrigo Romaní estaría na formación entre 1979 e 2000, momento no que iniciaría unha carreira en solitario. Estaba isto incluído no traballo Galicia no País das Maravillas, publicado en 1986 xa por unha multinacional, por CBS. Durante os anos, a formación foi evoluindo cara a unha música cada vez máis elaborada, de aspecto clásico, pero que mantén as súas referencias na música galega. Moitos dos seus traballos foron encargo de institucións, bandas sonoras para películas, exposicións, máis con forte pegada tamén do folclore galego. Os seus discos e directos manteñen alternancia entre o repertorio máis folk e as pezas de carácter máis concertista. Lembro como un dos mellores concertosos que acodín un de Milladoiro no Teatro Jofre de Ferrol. A masia que hai nos discos, imaginadea multiplicada por 20.000 ao vivo. Milladoiro está considerado como un dos pioneiros da modernidade no folk galego, innovando nas combinacións instrumentais pouco habituais. Foi a primeira formación que grabou música acompañado de pandereteiras. Ademais, colaborou con artistas internacionais. Caso do saxofonista Paul Winter, do Paul Winter Consort, Will Whelan, Paddy Moloney, Os Corri, Susana Seivane, Anxo Pintos, dos Berrogueto, Ronda Larson ou mesmo Liam O'Flynn, o grande gaiteiro irlandés. Xa que nomeamos esa faceta en solitario de Rodrigo Romaní tras a súa separación no ano 2000 da formación, imos a ouvir do seu álbum en solitario publicado por Fol en 2012, As Arpas de Breogán, esta suite en re para dúas arpas.

0: A arpa de Rodrigo Romaní, que protagonizou boa parte deste comezo do programa especial número 2 dedicado ás arpas aquí en Off Mental, nesta ocasión en solitario do seu álbum As Arpas de Breogán, publicado pola discográfica Fol en 2012, e ouvíamos a suite en re para dúas arpas conformadas pola muñeira do Moso, unha peza tradicional, muñeira de Torroso, Quenta Lúa no Rego e Xota dos Catro Camiños. As tres últimas pezas, composicións propias de Rodrigo Romaní.
1: Off Mental. A cara B da música.
0: Lorena McKinnitt naceu en Morden, Manitoba, Canadá, un 17 de febreiro de 1957. É unha cantante, pianista e arpista canadiana de ascendencia escocesa e irlandesa. Actualmente reside en Ontario, provincia de Canadá. Lorena McKinnitt comezou traballando en compañías de teatro e comezou a escoitar música daqueles pioneiros nos primeiros 70, como foron Alan Stivell, na Bretaña francesa, ou The Bothy Band, un grupo de música tradicional irlandesa seminal de moitos outros, caso de Relativity ou os Night Noise. En 1985 edita o seu primeiro traballo, Elemental, e en 1987 o seu segundo, To Drive the Cold Winter Away. Nese segundo xa comeza a deixar claro o seu deseso de misturar a cultura celta con outras culturas, con outros aromas. Lorena comeza a viaxar polo mundo. Vai mudando a súa perspectiva musical segundo se vai atopando con novas culturas. Visita Venecia, Hungría, Ucraína, o Estado Español e varias partes de Asia para facer o traballo que de alguna maneira a catapultaría o éxito. The Visit. Estamos no ano 1991. Entre a música oriental, incorpora de feito algúns instrumentos como o sitar, a música celta e incluso a música medieval, Lorena McKinnitt nos ofrece en The Visit, o seu cuarto traballo, pezas como esta Between the Shadows.

Between the Shadows, composición propia de Lorena McKinnitt, neste traballo do ano 1991, cuarto na carreira discográfica de Lorena, titulado The Visit. No seu quinto disco, The Mask and the Mirror, de 1994, Lorena continuaría seguindo camiños de inspiración na Irlanda, Oriente Medio e incluso na Galiza, incluindo a peza Santiago, baseada na cantiga de Santa María número 26. Despois virían The Book of Secret, 1997, ou Live in Paris and Toronto, 1999. Imos volver a 1991 con The Visit, cando o artista comeza a explorar eses territorios menos evidentes da cultura celta despois de centrarse nas illas no seu debut e achegarse aos celtas desde outro lado do Atlántico no segundo. Un disco, The Visit, que acadou o estatus de disco de ouro nos Estados Unidos naqueles primeiros anos 90, cando había que vender un bon número de discos para conseguir algo así. Un traballo cun nivel de produción altísimo, máis do que se bota en falla que sexa totalmente digital. A edición orixinal está producida en AAD, máis, pesquisando por aí, atopei unha versión íntegramente remesturada que debe de ter un son certamente espectacular. Ides mercar este traballo, procurade esa outra versión, a remasterizada. Imos con outra peza de The Visit. Por certo, que me estou decatando de que todas as pezas que lixín son composición propia de Lorena. Casualidade. Ouvimos esta Courtyard Lullaby.

Courtyard Lullaby, otras piezas de Lorena McKinnitt, incluido en The Visit, estupendísimo álbum, lo ganó 1991. Composición propia, y en esta ocasión, pues acompañando o arpa y los teclados a su propia voz, a su magnífica propia voz. Imos tirar dun blog que agora non están tan de moda, non os blogs. Pero todavía hai blogs, todavía a xente continúa posteando, eran as antiguas redes sociais, de algún xeito, e seguen a ser fonte de información independente, non sometida pois ás discográficas, a certos intereses. Entre deles está La Voz de los Vientos, que podedes procurar así tal cual, e nunha entrada relativa a este traballo de Lorena se desmenuzan cada un dos temas, cada unha das pezas, cun pequeno comentario. Para falar da seguinte, Simbelin, que fecha o traballo, imos ler e traducir o que se comenta. Lorena tiña outra sorpresa reservada en forma dun poema de William Shakespeare, acompañado da súa propia música. Lorena deixa unha instrumentación mínima, arpa, algunhas notas de sitar, para que nada distraia o ouvinte da súa emocionante interpretación. Cecais o arranxo máis puramente celta de toda a obra, aínda que tamén nos lembra, por momentos, a música medieval.

Seguimos en Off Mental a carave da música nesta viaxe polo mundo das arpas que iniciamos a edición pasada e neste segundo volume protagonizado por Milladoiro, Rodrigo Romaní, Lorena McKinnett e o seguinte dos artistas que accede xa pola porta grande do programa. Patrick Ball, californiano, pero namorado da Irlanda. Nace e crece en California, máis pouco tardou en pensar na súa orixe, nos seus antepasados. El ía para abogado, como seu pai, pero a música cambioulle todo. Comezou a tocar o piano, a guitarra, pronto chegou á universidade, mas continuou a súa relación coa música, tocando o tin whistle, a frauta irlandesa. Facío dunha maneira discreta para non molestar o seu compañero de cuarto. E chegou o inevitable. Chegou a fascinación pola literatura irlandesa, polas lendas irlandesas. Entón, comezou a estudiar con paixón a historia de Irlanda. Así que pronto todos eses pensamentos sobre a facultade de dereito, as leises, a doutrina do dereito, todo aquilo morreu. Desapareceu da súa mente. E marchou, claro, a Irlanda. Alí namorou da elocuencia e da tradición oral irlandesa. E claro, namorou do arpa celta. E toda a súa vida fíxose anacos, pois coñeceu que esa maravillosa unidade de verbas, música e historias irlandesas convertiríanse na súa paixón desde aquel momento no centro da súa vida. Da vida de Patrick Ball.

Castle Kelly, unha das pezas do traballo Celtic Harp Fiona, publicado por Celestial Harmonies en 1993. Patrick Ball, un artista raro que toca a antiga e lendaria arpa de corda de bronce de Irlanda. Como non podía ser menos, Patrick agora vive no condado de Clare, en Irlanda, coa súa dona e o seu can. Continúa xirando por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, pola propia Irlanda, claro, e está considerado como un dos principais arpistas e contacontos celtas do mundo actual. Grabou Patrick Ball 9 traballos instrumentais e 5 de palabra falada, que venderon moitísimas copias. Ademais, gañou premios nacionais tanto nas categorías de músicas como de palabra falada. Imos rematar este segundo ataque ás arpas que fixemos aquí en Off Mental, coa promesa de que no vindeiro faremos un novo ataque con novas músicas tanto do país galego como de todo o mundo, dese maravilloso mundo da arpa que une a tantas cousas, que ten esa conexión atlántica que nos peta no peito aos celtas. Imos rematar con outra peza máis deste estupendísimo traballo de 1993. Este She Move Through the Fair, Patrick Ball, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa escoita, a xente do podcast, a xente das radios libres que nos sintoniza. A vindeira semana, aquí de novo. Saúde.

0: Hola, boas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a Xanela das Fucas. Bueno, facía uns días que non viñamos aquí, porque fixemos programa, pero dentro de outro lugar. Entonces non estábamos aquí no estudio, pero xe temos un motivo maravilloso para poder estar, porque nos van a acompañar dúas mulleres excepcionales de aquí de Ferrol. Dúas mulleres que a vida fixo que se encontrasen. Cousas que pasan na vida, verdad, niña? Ben vida, niña, que tamén facía tempo que non nos víamos aquí.
1: Sí. É certo que temos aquí hoxe dos mulleres estupendas que, por certo, están metidas sempre en todo o que importa, ¿no?
0: Sí.
1: Porque é verdade que Sonia está sempre en todo, tanto vamos a que é o que hai que facer, ¿no? Pero si vamos a calquera cousa que hai que apoiar, porque defensa de dereitos, feminista... Sonia,
2: ahí,
1: Sonia, que
2: nos
1: atopamos.
2: Sí, bueno, narcanarices activistas.
0: Sí, sí, ahí está. E decíamos que temos moitos motivos e que xustamente están entrando no estudio un grupo de personas porque a outra convidada ven acompañada de outras personas, moi ben acompañado. O sea que os vamos a... Como, bueno, nosotros o directo é así, e como están entrando pola porta, les vamos a invitar a que se senten e se acomoden por aí, polo estudiante. Hola, benvidos, benvidos, bonitos. Hola. Bueno, mentras... Mentras están acomodando, vamos a facer unha cousa. Vamos a poñer unha música para, bueno, un pouco para ambientar do que vamos a falar. Vamos a poñer unha música. Bueno, que ben cantas. Oye, a niña, que ben cantas. Oxe, tiña que haber vido Cris, porque lle encantaría. Sí, encantaría.
3: A miña Cris encantalle a xente nova.
0: Sí, e a xente ademais así de nova.
2: Tan nova.
0: Bueno, vamos a, como decía antes... Bienvenida, Carmen. Como decía antes, vamos a poner una música.

non é a paisaxe que se che mostra, nin a intensidade do salitre atlántico. Non é a pedra que resistiu ao paso do tempo, nin o metal sobre o que construímos a nosa historia. Non é o feitizo que gardan as nosas fradas, nin os infinitos camiños por explorar. Esa luz que empurra o noso esforzo. O cuidado en amar o que facemos é o que nos leva máis aló. A luz é o sinal. Transportanos a outros tempos e apréndenos a mirar o noso pasado. Muros que latexan cos ecos de antigas batallas navais, onde o espírito duns poucos resistiron contra tantos, para forxar o que somos.

somos herdeiros da ilustración, da forza dunhas ideas que transformaron montañas e crearon unha cidade sobre un mar. Augas que vos arrastrarán a lugares que creeríades imposibles.

será o teu guía. Aprenderás a mudar o teu ollar, a descubrir a grandeza do pequeno, a sentila, a beleza do que coñeces e do que vivirás. É o sinal, a luz atlántica.

0: Bueno, xa estamos todos acomodados, non?
1: Estamos todas, pero eu quería saber como se chama claro, esta xente nova, que digamos claro o seu
0: sí,
1: nome.
0: Claro que sí, porque non é habitual que haxa tanta xente tan pequeniña por aquí. Nos decides o vosso nome? Bueno, ademais, eles veñen cos seus profes, non? Cas personas da Escola de Arte, non? Porque hoxe vamos a falar bastante de arte, xa, esa niña. ¿Sí?
1: ¿Cómo te chamas?
0: Dinos cómo te chamas.
2: Pizza. ¿Cómo?
3: Pizza.
0: Pizza. Ah, muy
2: pizza.
0: Bien.
2: Pizza. Pizza. Sí, sí, sí. Ay, qué bonito. ¿Qué es eso?
1: Qué original.
3: Porque aquí en la escuela chamas así,
0: ¿verdad? Ah, muy
1: vale.
0: Bien.
1: Qué bien.
0: Bueno, decir que...
2: Qué chulo.
0: Que están, convidamos a Sonia Mouriz e a Carmen Martín para que nos falen de un proyecto. E claro, Carmen e José pois acudiron á radio acompañadas das personas cas que estaban traballando, non? Cas que estaban na súa escola de arte, non? Entonces son estas personas que nos acompañan pois as cinco
2: catro chudas.
0: Sí.
2: E vos, bueno, como vos chamades?
1: A ver, como vos chamades sí. Vosotras? Ti como te chamas? A ver, contame.
4: Eu chamo Algodón.
1: Ah, oh, moi ben. Uh-huh. Algodón.
2: Que bonito.
1: Que bonito.
4: Cartulina.
2: Cartulina.
4: Eu me chamo Témpera. E vosotras? Difumino.
2: Carai.
1: Que esto. Ya me impresionaron nada más llegar.
2: Eu tamén quero un nome.
1: Eu tamén quero un nome deses.
3: Pues,
1: ¿qué
3: teñen que facer? Teñen que vir a escola,
2: non? Ah.
1: E ganaron, pues, non?
3: Unha potiña que temos. Escolle o nome.
1: Bueno, pero pues, despois a ver hai que mantelo por méritos, non?
3: Bueno.
1: O non.
3: Depende. Nada, pois a partir de aí sempre nos chamamos así. E de tal maneira que eu, por exemplo, moitas veces non sei como se chaman fora. Como te chamas fora?
5: Lucas.
3: Eu non teño nin idea, sempre chamamos...
0: O xa que o que entendo é o que pasa é que unha vez que se entra aí, sí, nesa escola, cambia o nome.
3: Non? Aí está.
0: Se escolle un nome pali.
3: Sí, a partir de aí xa se chaman como se si fora un material
2: genial
3: artístico. Entón pode tocar calquer nome. Pode ser algodón, como ela, pode ser acrílico, óleo, o que sai aí, non? Aí está.
2: Que bueno.
3: Hai persoas que o cambian, por exemplo, el primeiro era outro nome, pero non lle gustaba.
0: Non lle gustaba, o sea que hai posibilidade de elegir.
3: Sí, porque a ver, tens claro que conectar con o nome, non?
0: Claro.
1: Desde que recoñeces o teu nome, se claro, te recoñeces co que che toca, pois
3: é iso. Tamén os maiores tamén el chamase Mino, uh-huh, o profe Mino, todos temos así nome, papel, Témpera, despois a outra profe que temos se chama Goma. Bueno, pois vamos así xogando.
2: Que bonito.
0: Que interesante, ¿verdad, Sonia?
2: Sí, bueno, da envidia.
0: Bueno, que hai alguén ven aquí con un lazo violeta e unhas alas, non sei se iso significa algo, nos queres contar?
6: Sí.
0: Acércate ao micro.
6: Son alas que me compraron mamá e papá para Halloween.
0: Ah.
6: O sea, para carnaval.
2: Ah, que bonitas.
0: Ah. Claro, eu estou equivocado, non en ninguna de esos momentos, pero bueno, da igual.
2: Non, da igual. Che gustan as alas, verdad?
6: Sí.
3: Calquer día é bon para levar unhas alas, non?
0: Sí. Son moi necesarias, sí, además. Sí. Nestes momentos son... Bueno, que maravilla, claro.
3: O que temos é unha tarta, verdad? Que hoxe celebrábamos o cumpleanos de Cartulina,
1: oh,
3: que vai estar o día 7... Entón, Pois dixemos, pois vamos a levar isa a ela, se temos aí un pouco de tarta, por si queredes.
1: Felicidades, moitos parabéns, adiantados.
3: Sí, que fixa a súa nai.
1: Cantos anos vas cumplir?
4: Seis.
1: Seis.
0: Sí, anos. Que maior, xa, non?
1: Xa non dixe eu que por aí andaba a edad, por aí. Que falta algún dente.
3: Sí.
1: A esas idades é cando vengo a rato, Feri.
0: Ela ten na casa unha persona, bueno, un poquinho.
1: A miña xa ten 13 anos.
0: Sí.
2: Bueno, ah, pois como ela.
0: Sí, sí.
1: Sí, pues, a miña pequena, sí, 13 anos. Claro. A miña ten moito tempo indo a unha escola de arte. De
0: que además lle gusta moito. Claro.
1: Todo que sea pintar e bailar.
0: Sí.
1: E...
0: sí, sí. Moi artista tamén.
1: Moi artista.
2: Os claro, que os nenos disfrutan.
1: O artisteo todo.
2: Non se pode ter todo.
0: Todo lle gusta. Bueno, nos queredes contar algo máis do que facedes alí na escola? Nos contades algo? Que fixechedes hoxe, por exemplo? Ui.
6: Pintamos cadros.
0: Pintachedes cadros. Moi ben. Uh-huh.
1: Pero pasádelo bueno. Ben, supoño, porque
6: sí.
1: Senón,
6: sí.
1: Non iríades, non?
3: E que levachedes hoxe? Unha camiseta para facer que? Porque non deu moito tempo, pero íbamos a facer o do tren.
0: Ai, claro.
3: Que estamos aí esta semana.
0: Estades co tren, non?
3: Sí, ten, pero non deu tempo. Hoxe non deu tempo, porque bueno. Viñamos aquí, que tamén era importante,
0: claro,
3: non?
0: Claro.
1: Entendo que sodes persoas que tedes moita imaginación. Que vos sí. Gusta moito... ser orixinais. E a vosa imaginación ten que voar como esas as.
6: Sí.
1: Gusta vos imaginar vos cousas que facedes cousas. Sí. Diferentes ao que fai o resto dos pequenos e pequenas.
3: É que están moi timidiños, é que claro, non, es non que... os recoñezo porque sempre están
0: sí.
3: Falando, viñan todos contentos
1: si
3: fuéramos, por aí, por aí.
1: Claro, como se fuéramos amigas todas.
3: Claro. A ver, que... avisamos.
0: Que pensaron cando lles dixeseles que viñades pa aquí?
3: Aí, seguida dixeron que sí, que querían.
0: Sí,
3: sí, sí, sí, sí, seguida sí.
1: Unha pequena excursión,
0: ¿verdad?
3: Sí.
0: Sí, outro...
3: Ademais estamos aquí al ladiño.
0: Claro. Entón. A un lugar diferente, non?
3: Sí.
0: Aquí non se pinta, pintamos un pouco a mono de vez en cando.
1: Todos os días.
3: Bueno, pero face é arte, non tamén?
0: Claro.
3: É arte, todo é arte.
0: A veces temos que ter moito arte para que isto saia pois un
3: sí,
0: poquinho
3: como,
0: ben.
3: Como hoxe, por exemplo, non? Sí.
0: Para que isto saia un poquinho ben.
1: Que todo sexa unha fantasía de color, non?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pues, moitas gracias por vir hasta aquí. Vale, chicos, e que non seña a última vez que veñades, outro día podedes vir e facemos un programa das cousas que vosotros facedes.
3: Ah, vale. Pois que ben.
0: Vale.
3: Nos vimos, verdad?
0: Vale.
3: Non queredes vir? Queredes vir? Outra vez?
6: Sí.
1: Bueno, con todo, e que ahora estedes un pouco tímidos, podedes intervir cando que creades que queredes decir algo. Vale.
0: Sí.
2: Bueno, isto é es... aguantas pouco sentada.
0: Sí. Bueno, pois vamos a empezar. Puxemos unha canción que xa anunciaba algo, non? Anunciaba
6: sí.
0: Algo de isto sí. do que vamos a falar. Elas son Sonia Madrid, que xa dixe antes, e Carmen Martín. Sonia, dixen ben o teu apellido.
2: Esta vez sí.
0: O dixen con
2: sí,
0: A, porque che cambio a vocal.
2: Non pasa nada, é a mesma familia, pero o meu pai o mellor prefira Mauriz.
0: Sí, seguro. Bueno, estades aquí porque vos metíxedes nun lío, nun lío importante.
2: Bueno.
0: No? Bueno, nun lío moi bonito, nun lío moi bonito, non?
2: Todo proxecto é un lío, al final.
0: Sí, porque a vida é un lío.
2: Pero, sí.
0: A vida é un lío.
2: Sí, non? Dende que naces.
0: Como parece isto? Por que vos encontrais... Por que se encontraron Sonia e Carmen?
2: Foi moi casual, porque eu ia pola rúa como mozo... Empecé a ver os cadros e dixe, jo, pois pues me gustaría un montón que cando recollan os trouxeran o Ateneo.
0: Un día, xa picha posibilidade de sí. que eso non podía quedar que
2: eu verdad. Sempre estuve vendo posibilidades
0: sí.
2: Entonces, cando viñeches ao Ateneo te dixen, jo, eu laría isto e me dixes o contacto de Carmen, pero xa antes de que pudieran chamar a Carmen veu Paula sí. a vecina de enfronte coa que sempre lleve xa as plantas e os perros, por certo e nada, me dixo que lle gustaría traer os cadros a Ateneo e eu, pues xa está, dito meu feito
0: claro
2: eso é precisamente o que eu quería e xa cando veu Carme propuso engadirlle unhas certas actividades a máis de unha simple exposición que as exposicións moitas veces son como moi estáticas, non? Se montan, se fai unha inauguración con pinchos e logo ven quen quere pero non sempre hai un dinamismo e as propostas que me fixeron me parecen moi interesantes. Bueno, creo que eso é mellor que o conte ela, pero e bueno, para algunos aínda estamos aí coas datas, os horarios, iremos contando, pero creo que pode ser moi moi interesante engadilo a unha exposición.
5: Sí, eu penso que sí.
0: Vamos a decir, porque claro, nosotros sabemos de que vai o asunto, pero os que están escoitando non saben de que estamos
2: verdad,
0: a falar.
2: Non me expliquei.
0: Claro, non saben de que estamos a falar. Son unhos cuadros especiales. Por que crees que son especiales, Sonia?
2: Bueno, está moi ben porque retrata a sociedade de Ferrolán. O sea, é tipo de ir polos comercios de Ferrol. Esa xente que está tras os mostradores, o sea, o comercio ferrolán sempre foi moi de rúa. Eu me lembro de pequena que sempre estaban nas portas falando uns con outros e logo se tomaba algo nos bares do redor. Sempre nos coñecemos moito uns aos outros, ¿no? Entón son como moi recoñecibles. Tivas por aí e dices, "Ai, mira, bueno, me pasó con el de Celso." E xe mira Celso. entón creo que pues un xeito de conectar un tempo da historia que ao mellor tampouco que nos sentamos moi achegados a él, quizáis por unha pedagogía un pouco pobre.
0: Sí.
2: E mira, pois é un xeito de achegarse, sentirme hoxe, o que sei, muiñeiro de Neda, ou sentirme unha dama estupendísima, ou un señor da Armada, ou Álvaro de Bazán, ou algo así.
0: Eu creo que é a primeira vez que sucede isto, non? De que os cuadros están nos escaparates, eu polo menos... Non sei, Ana, non sei se ti recordas.
1: No, así sí, a mí tamén me pasou de ir polas rúas e ir recoñecendo persoas nos escaparates. É a primeira vez que eu tamén son moi de andar polas rúas, callejear e ver. É a primeira vez, sorprendeu-me gratamente.
0: Sí.
2: Sí.
0: Bueno, okay. Carmen, ti eres a culpable de isto. Eres la culpable.
5: Sí.
0: Carmeña.
5: É certo, eu son a culpable.
0: Dinos, como se ocorreu todo isto?
5: O de colocar os cadros nos escaparates?
0: Non, bueno, os cuadros, primeiro facer os cuadros.
5: Primeiro facelos.
0: Claro.
5: Pois, a ver, a cousa é que eu xa levaba tempo querendo facer iso, non? É bastante tempo, así, cando aínda vivía en Portugal. Porque eu, por internet e tal... Pois, mira, a festa esa, non? Que facía, dicir, e que será, e que será, que iso que fan aí en Ferrol, tal? Que interesante, bueno, aí a típica curiosidade, non? Que temos todos de, que estarán a facer, non? E nada, pois, conseguín o contacto de, bueno, porque eu coñezo a Eva Montero. Entón, ela, como saía nas fotos e tal, e dixen, ah, pois, lle preguntar a ela, porque seguro que ten que saber, non? Entón, ela me dixo, ah, pois, isto é tal cousa que se está facendo, que é moi importante aquí en Ferrol, porque xa levan uns anos, tal. Digo, buah, pois eu, nada, isto anotado cando na Ferrol, eu teño que pintar algo aí. Entón, claro, pois, o ano pasado xa o quería facer, pero cheguei un pouco tarde, porque cando falei con ela, dixo, bueno, pois eu podo che poñer en contacto con as que o levan, que era Cristina, non? Patricia. A ver, total, que nos facemos a roupa, porque, bueno, pensamos que podía ser calquer cousa así, tipo trapallada, non máis... como en Lugo, ou así que calquera pode ir de pues, outra maneira. Eu pensaba que era distinto, que era máis da xente, de todo o mundo. Entón, fixemos aí con unhas telas na casa, tal, fomos ali, pero non nos deixaron participar. Dixeron que era moi tarde, que non. Eu lle dicía, bueno, e si vamos con libretas, e levamos aí xente, tal, sempre con a intención de participar facendo o que nos facemos, non? Pintar. Entón, dixeron, no, pero bueno, pero pode ser de outra maneira, non? Bueno, entón, xa, dende ese momento, púxeme a traballar. Digo, bueno, pois isto ten que ser, isto para o ano o fago, de alguna maneira teño que facer. E tomei así, pois, demasiado en serio. Entón, comecei moi, moi cediño así, xa no Nadal, comecei a pintar xente, amigos, persoas así máis cercanas, non? Porque a idea era facer exercicios na escola con os maiores de retrato, utilizar eso como tamén para traballar, non? Con a xente. Bueno, comecei aí. Entón, coñecín a Julia, que é unha das mulleres que posan aí. Ela díxome, pois, isto estaría moi ben, que si queres eu teño un vestido, queres que veña? Digo, pois claro, como non vou querer, quero que veñas. Así, é que así xurcen as cousas, sí, é dunha maneira moi, moi liosa, pero, a ver, sí que había unha intención moi clara de facer moitas cousas aí, tipo pasarela, que participaran as persoas da nosa escola, a xente de fora e tal, pero é certo que para min se foi un pouco das más, porque sí. Xa unha vez que entro aí, empezo a coñecer xente, pois xa o despiporre, digo, pois a este sí, xa me empezaron a xurdir ideas, non? E despois, ademais, xúntase con que eu divorciéime xusto ano pasado, entón viña, me viña moi ben, porque era como, eu pensaba que, a ver, que todo mundo pensa un pouco o que son as cousas para sí mesma, non? Para, como as interpreta particularmente, non? Entón, para min, todo este tema de ilustración é unha merda. Así de claro. O sea, eu, para min era todo unha farsa, todo mentira, todo de artificios, vestidos, pois moi, moi de mentira todo, non? Eu dixen, isto...
0: Hai que darlle unha volta.
5: Isto podo utilizar eu, porque para min, cando un se divorcia, xa... sintes eso, non? Sintes que has estado vivindo unha mentira. Pois, por lo menos no meu caso. Entón, tiña necesidade de contar todo o que eu sentía, de as dobles cousas, non? Cando a xente di unha cousa, logo é outra. Se esconden cousas, non? Que non, ninguén sabe, son os que viven na familia. Entón, detrás das roupas tamén, non? Como representarse, entón, eu quería contar todo iso. Xente vestida, dunha maneira así moi artificial, e despois facer xente espida, pero despois nada diso foi. O sea, que todo se convertiu noutra cousa, eu aprendi moitísimo máis con o proxecto real que con todo eso que eu quería facer.
0: Bueno, Carmen, nosotros, eu creo que, bueno, é a terceira vez que ves aquí, que estás aquí con nós contándonos proxectos.
5: Sí.
0: Pero creo que a primeira vez que viñeche foi para falarnos de cando fixeche aquí unha exposición retratando as túas compañeras da Horta.
5: Sí, sí, sí, sí. Uh-huh.
1: Bonito.
0: Sí, sí, unha exposición moi moi bonita. É dicir, que de alguna forma che gusta pintar o que ves.
5: Sí, sí, sí. É que eu, para mí,
0: despois, cando
5: arte...
0: fixeche desa feira de arte tamén, e cando... Bueno, a mí eso me pareceu moi divertido. Cando pintabades as mascotas... as mascotas das personas, bueno, así que conocíades, de amigos, porque... Sí. Eu trouxen a dúas ou tres personas que a súa mascota para que lle pintaran a pescada. Bueno, están encantados con esas pinturas. A verdade é que están encantados. Claro. O sea que...
5: Sí, é que eu penso que a pintura é a miña maneira de coñecer o mundo. Se non pinto as cousas, non as coñezo. Entón, para, por exemplo, para entender todo o tema da ilustración, é a mellor maneira, non? Por exemplo, por eso eu falaba con Sonia de que era interesante pois facer máis cousas que as pinturas, non? Por exemplo, que as persoas coñezan que dende distintos puntos de vista pois o tema este, non? Porque se escoita moito, pero non se sabe nada. Pois profundizar máis, como cando ves unha persoa, a coñeces, miras e interpretas dunha maneira, incluso si xa viches esa unha persoa parecida, rubia, morena, de ollos azuis, pois o mellor incluso confundeste, non? Porque coñeciches a outra parecida e xa estás interpretando, non? Entón, a pintura, a arte ou a cultura permite entrar, atravesar esa barreira, non? E coñecer as persoas de verdade, non? Eu levei unha sorpresa con Sonia, porque, a ver, non é por nada, pero non a coñecía moito. A coñecía a través do meu fillo. Maravillosa, sí. maravillosa bueno, Sonia. Eu dicía, buah, que ben, eu non a coñecía, non? E claro, pois falas con ela e descubres aí un mundo, o seu mundo, non? Unha persoa interesantísima.

0: con o rostro, senón falan, uns falan, outros non falan. Hai persoas que te invitan a vestirse tal cual, outras non. Por exemplo, eu achelo.
1: Foi moi divertido.
0: Foi moi divertido. Foi que divertido. O cadro fala dela, porque é que foi aí na feria. Eu dicía,
2: pintache máis xente na calle?
0: Non. Bueno, no. A ver, nun escaparate metín ali, coloquei ali unha modelo e foi moi divertido tamén, pero así como o teu, non.
2: Foi moi divertido porque, bueno, foi ali na rúa un día que se estaba facendo, pois foi un día dos mallos ou sí, de algo sí, así sí. No? E entonces eu levaba unhos días enferma, además, e baixei a quedara con ela, xa o estábamos retrasando moito tempo, entonces baixei toda abrigada con unha anorak. Entonces me dice, me pon algo por encima, no, para algo típico de esa época. E hostia, pues bueno, aquí estamos con esto. E aparece unha amiga con un canciño, que unha persona que eu a conozco porque tuvo unha, bueno, tuvo un establecemento, un, sí. Entiendo, unha frutería, eu a conocía a ele ou a Can, e entonces o Can estuvo ali, nos pintou a min e o a Can.
0: Sí, porque quedaba moi ben.
2: É genial. Tal, porque no, encanta, no. Cual da época, eh?
0: Sí, é da época, que se ve da época.
2: Pero foi moi divertido porque, claro, a xente pasaba, saludaba sí. A Can, me saludaba a min, falábamos. E me dicía, sí. Pero que faz aí? Me está pintando, Carmen.
0: Foi moi divertido. Divertido, sí.
3: Eso é bonito, se saca pouco a pintura a rúa en Ferrol.
2: Sí, sí, sí, foi moi divertido. Hai que decir que Carmen o fai moi ben. O fai moi ben, porque con toda a paciencia do mundo, eu non posaba ni de, o sea, non me estaba quieta ni de collo, porque o que pasaba, pois, pues, hola, que...
0: O sea, é que coñece a todo o mundo esta sí. Muller.
3: É a alcaldesa na sombra.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: E Carmen, tú tamén, xente que te nos conocía, claro, nos vían as dúas xuntas, sí, cada unha por motivo.
0: Sí.
2: Sí, foi graciosísimo. A verdade é que eu pasei moi ben. Pero é increíble o traballo que fai en tan pouco tempo. En tan pouco tempo, porque estuvemos 2 horas e media, unha cousa así, además, ela pobre sin comer. Estaban, acabamos as 4 da tarde, sí. Unha cousa así, non había sitio xa para comprar comida, bueno.
0: Ela foi ali a comprar comida, bueno, bueno.
2: Foi moi divertido.
3: Moi divertido,
2: sí. Moi divertido.
4: A mí o que me parece é unha idea estupenda, porque é certo que levamos moitos anos con isto da ilustración, xa salimos sí. Nosotras vestidas, xa puxemos os chapeus aqueles, as cintas, acordas?
2: Ai, bueno, pero iso foi noutro momento, sí, sí, sí, pero iso foi polas sufragistas.
4: Claro, nosotros
0: sí.
4: Fomos
0: menos... Sí, sí,
2: sí, sí, noutro momento.
0: Ah, está. Noutro momento histórico.
4: A xa de la transformación, de onde era? Eu me refiero que coda ilustración, que chega un momento que... sempre se fai como o mismo, entonces faise como aburrido. Sí. Eu non son ninguna experta no tema, pero do que sei, pois xa o sei, me refiro, e se sempre se fai o mesmo, como que non se fai interesante. Mm. Pero isto sí que me impactou, que pareceu-me novedoso, como que me picou un pouco a curiosidade. Eu supoño que como a mí, sí. Que te pasaría máis xente, sí. Porque eu vin os cadros, iba con amigas, chelo, Celso, el otro, lo más allá. Entonces, sí. Es como que eso a gente parece interesante. No se fai aburrido, ¿no? Porque se siempre pasó lo mismo. Y siempre explican las mismas personas. Como que no.
3: Sí, un poco sí.
2: Bueno,
3: sí.
2: O cierto es que como movimiento, a mí me da pena que no se conozca más lo que fue como movimiento, porque fue un momento muy importante en el mundo. Fue un momento de cambio, de ruptura.
3: Eu a mí me gustaría facendo unha crítica constructiva al festival.
2: Claro.
3: Que ni me apedrea sair de aquí. Eu entendo que este tipo de el patrimonio pode se conserva maiormente por conservar a nosa memoria. Pero non somos parvos, vivimos no capitalismo, e hai que facelo rentable economicamente, eso é obvio. Pero creo que ás veces nese vieiro perdemos e invisibilizamos tamén memoria. Porque está moi ben que se lle fixo unha crítica a Carmen que foi, creo, mal dirixida, porque Carmen non tiña por que ser receptora desa crítica, de que nos cadros a xente se

0: sempre iba vestida da, do que viene sendo o sector nobiliario, o burgués, da armada e todo isto. Certo, que, a ver, tamén ninguén vai a culpar a un autónomo que estará farto de traballar todo o día, pois se quere ver guapo, é normal. O sea, no, eso é obvio. O que debería de ser criticable, criticable, no, que nos levara a reflexionar, é porque a xente cree que a historia da beleza, o estar belo, é o a estética das élites. Pero é lógico, porque así o construímos. Entón, esta oportunidade de facer un festival, que ademais se fai con cartos públicos, estaría moi ben que aproveitaran para facer un pouco de pedagogía. E non se esqueceran das clases sociais que fixeron posible a ilustración en Ferrol.
1: Claro, certo.
0: Porque claro, está moi bonito o hosteleiro, pero se mans de obra, o hosteleiro non se fai. Eso é obvio.
2: E seguramente que de moitas persoas que morreron facendo esas construccións, todas as construccións que
0: en Faides. E ademais invisibiliza un sector moi concreto tamén. O sea, el proletariado sempre.
2: Sí.
0: Pero máis nomeadamente as mulleres.
2: Totalmente.
0: Porque eu estaba lendo para... Porque nas cousas que quere facer Carmen son unas ponencias, eu estaba lendo para a miña, porque me pediu que falara.
1: Claro, a ver.
2: Claro.
0: Me cago de miedo con eso, aproveito para decirlo aquí.
2: Os faz moi ben, que xa te conocemos.
1: Que sí.
0: Unha das cousas que me sorprendeu foi que da prensa británica do Intre, que se falaba de como estaba xurdindo un Ferrol ilustrado e todo isto, e como chegaban el despotismo ilustrado, porque aquí o que chegou foi o despotismo ilustrado. Ferrol é unha obra de un monarca, o sea, non é a ilustración per se. Bueno, habería moito que decir de eso. Así que veñedes a ponencia e vos coitades.
1: Guau, que pero... interesantísimo. Xa quero que xa quero estar aí.
2: Claro, e que foi cosa... un momento en sí, como movimento, a ilustración foi un momento, un movimento de ruptura contra todo un poder monárquico, todo un poder da Iglesia Católica.
0: Menos aquí.
2: Claro, porque aquí chegou
0: como ferramenta do poder.
2: Doutra maneira.
0: Que foi moi interesante, pero creo que a sociedade de ferrolana de hoxendía é herdeira deso.
2: Totalmente.
0: E o que iba a decir das mulleres é que na prensa británica pon que ahora xurden novos traballos dun Ferrol que tiña, que era unha vila mariñeira, que tiña 200 e pico veciños, o que ven sendo, creo que son 2000 habitantes, o sea, os veciños son casas. A ter moitos veciños que veñen de fora a traballar no hosteleiro e todo eso, e xurden novos traballos, non? E fai unha lista dos traballos, e son todos de señores, o sea, masculinos, e logo prostitutas.
2: Claro.
0: Como se en Ferrol non houbera muñeiras, xente que planchaba roupa da armada, mulleres que levaban construir o hosteleiro, o sea, que levaban os troncallos estos e todas estas cousas. Me parece, e peixeiras. Me pareceu. Sí, pareceume incrible. Entón,
2: e as mulleres de todos os obreiros que estaban traballando aí,
0: que xa me traballaban, porque
2: seguramente,
0: as mulleres sempre traballaron. Sempre. A mí me fai moita gracia cando dicen, "No, el traballo da muller que se fixa agora, ¿no? Como se fora unha cousa hoxendía." No. As mulleres traballaron sempre. Na terra, en mil sitios, costureiras, modistas, bla bla bla. As únicas que non traballaban eran as burguesas. Pero claro, festivais como este te dan a nota de que quizás a historia que se fala sempre é a historia da burguesía e non a historia das clases populares, que ao final somos máis. Perdón pola chapa, pero bueno, esta é a crítica constructiva al festival.
1: Pero está bien,
2: es que es así.
1: Sí, é que debe ser interesante coñecer os puntos de vista,
0: claro. Claro. É que se poderían facer, por exemplo, ademais de bailes, de minué, obradoiros destos de maquillaxe, facer un mercado de como se facían entón.
1: Sí.
0: Como era dentro da hosteleira a vida un pouco, ese tipo de cousas onde...
1: Eu penso que de todas maneiras están abertas a moitas propostas, non? Porque eu que agora as coñezo máis persoalmente e tal, eu penso que sí, que teñen intención de abrir, que a xente propoña cousas, porque igual que o da pintura, elas non, en principio non concebían esta idea, non? Foi así un pouco a través de Eva, que as coñecía a elas, a min, dixo, pois sí, que Carmen pinta moi ben e tal, ten unha idea aí, e pode resultar ben, pode ser interesante para o festival e aportar algo diferente e novo, pois con isto tamén, ¿no? Entón, canto máis se coñeza propostas así, por iso de facelo no Ateneo, pois ten todo sentido, porque aparte sí. de xuntármonos todos aí, todos os retratados, que eu quero convidarlos ali, non? Xa están todos pendentes da inauguración e tal, pois despois que vayan e que escoiten todas as cousas, non? Que sí. interesantes, porque o mellor a partir de aí, despois alguna costureira ou alguén quere facer para o ano que ven roupa de outro xeito, non?
0: Máis popular.
1: Porque sí que é certo que casi todo o mundo compra ou alquila ou tal roupa de outra maneira.
0: É lógico, é.
1: Que tamén digo que para pintar é moi divertido.
0: Claro, que é moito
1: porque, máis... Porque se aprende moitísimo, porque pintar todas esas puntillas, esas cousas...
3: Sí, o que te iba a decir, para ti eu creo que...
1: Claro, sí.
3: Para ti eu creo que é moi traballoso. ¿No?
1: É divertido, é que, sí. é que claro, despois está cousa...
3: Bueno, porque...
1: Todo isto que ela di a mí... Vamos, me interesa moito, porque además me gusta coñecer todo que o que aconteceu aí, non? Pero a pintura despois tamén son tantas cousas máis,
0: claro,
1: non? Sí, que era o que falábamos outro día, non? Que te interesa todo, que todo que envolve cores e eu que sei, eu podía estar pintando tamén a nazis. E non por iso son
0: pues sí. Poderías no. pintalos porque son semblantes.
1: Claro, interesante. Os contrastes e tal. E cando falo con os alumnos para ensinarles a pintar, sempre lles digo que todos son amebas. Sí. Se ríen de min. Dicen, amebas, é como amebas. Amebas, formas, todos son cosas abstractas. A pintura figurativa é abstracción pura. Si sabes pintar, tens que abstraer. Non podes facer monequiños.
3: Entón, polo tamiz teu.
1: Claro, pero que non é tan político todo. O sea, é interesante a política, pero os pintores non somos políticos. Eu non.
3: Non, o que non...
1: E tamén son.
3: Non, o que non
1: tamén
3: sodes...
1: teño as miñas ideoloxías.
3: Non sodes...
1: Miña ideoloxía teño.
3: Non tedes por que ser dun partido determinado, pero todos tedes ideoloxía.
1: Sí, e despois, ademais, eu teño ideoloxía, pero... Aprendo de todos. Estou agora mesmo aprendendo a respetar a xente que mellor en principio non estou con eles nunca. E coñezo máis como funcionan, como non. Eso enriquece a miña pintura. Me fai comprender, dicía eu, non? A miña idea de facer todo isto era facer unha crítica da hipocresía. E, sin embargo, despois, o que hago é amar a todos os que son diferentes a min. O sea que a vida é que a vida te trae cousas e ti tes que estar aberto a elas.
4: Bueno, é verdade que os vos proxectos normalmente sale de xuntar xente diferente, ¿no? Que cada un aporta un punto de vista. O importante é que a xente se respete. Pero sí. os vos proxectos sempre salen as ideas salen de grupos donde non sempre se siga o mesmo patrón, senón que entre xente diferente se xunte e aí salen as mellores que, ideas.
0: A ver, a política é a convivencia na polis. O sea,
3: estar xuntos.
0: Claro. Hoxe en día identificamos moito pois, cun sistema político, con partidos, con todo iso. E iso, a verdade, é que eu creo que prostitúe moito o concepto de política en sí.
1: Pois sí.
0: Al final un pintor ou un cociñeiro ou calquera, o sea, na súa vida social, o sea, na vida persoal e todo. Como dicimos as feministas, ¿no? O personal é político.
3: Totalmente.
0: Todo é política, todo é convivencia na cidade.
1: Sí.
0: Unha visión dun pintor é política tamén, o que non é partidista. Sí. E ten todo dereito, vamos
3: a ver que din como venden o tema este da ilustración.
5: Ferrol é unha cidade lóxica, modernista e que paga pena coñecer. En Ferrol é imposible perderse. Vedes o que vos dicía, o exemplo de rúas retas, transversais e perpendiculares que se cortan formando una magnífica cuadrícula como exemplo modélico do urbanismo racionalista do Ferrol da Ilustración do século XVIII, que é un modelo arquitectónico para toda España.
6: O arquitecto que deixou a máis sobranceira pegada de toda a súa obra arquitectónica é Rodolfo Ucha, coñecido para algúns como Gaudí galego, e moitos dos edificios máis singulares da cidade son obra dele.

0: Bueno, es Rosalía Martín.
1: Pues...
0: que dentro de unos años podremos decir que aquí sonó, que en Radio Filipín sonó ya varias veces.
1: Es cierto, es verdad, ¿eh? Que siempre traemos a Rosalía.
0: Claro. Pero Rosalía de aquí.
1: Es.
0: Rosalía de aquí. Bueno, me parece que Ana y Sonia no sabedes quién es.
2: Sí, a filla de Carmen.
1: Sí,
0: claro.
2: Sí. E non a escoitará nunca, moi bonito.
3: Sí, tampouco a escoitaré, sí. Parece moi precioso. Pero, sí. Bueno, é que Carmen tamén ten unha voz, ti tamén cantas.
1: Nada.
3: Pois tes unha voz
2: moi bonita.
1: Muy bonita. Sí. Pois mira, eu sempre digo que non, é que de mí non saíbe.
3: Pois pues, o tono da voz sí que é bonito. Sí.
2: Moi calmado.
3: Sí, no, pero sí. O tono...
1: Que ben.
3: Iba a preguntar antes si tamén cantabas.
1: Nada, nada.
3: Bueno,
1: non canto.
3: Tampoco, pero me refiero que parecíame polo tono. E agora escoitar esta canción tamén se nota unha voz moi bonita.
2: Sí. Moi suave.
1: Ela vai cantar mañán.
0: Sí,
1: nunha entrega de premios que van
2: no
1: facer.
2: Programa, bien.
1: Sí. A ver, que tal? Con unha amiga que temos que toca flauta e vai vir de Coruña así para acompañala. E bueno, eu convido vos a que vayades porque é que é unha maravilla, ¿eh?
0: Dinos onde vai a ser.
1: En Amboaje.
0: En Amboaje.
1: Sí. Ela vai cantar ali sobre as 8 da tarde. Que van facer unha entrega de premios, non sei ben de que vai a cousa, pero que son ilustrados, os ilustrados do ano.
2: Galardón a ilustrados do ano.
1: Galardón
0: a ilustrados,
1: bueno,
0: sí.
1: Son cousas así divertidas para que xente participe, quen queira.
0: Eu creo que é moi importante que os seres humanos necesitamos motivos.
1: Sí, pois sí.
0: Para movernos e para facer cousas, non? E, bueno... Recordar a ilustración ou unha parte da ilustración, pois é un bon motivo.
1: Pois sí, o mellor é un pouco que distí. Tamén son excusas, por menos para min.
0: Sí,
1: pero... Son excusas para facer encontros con persoas, para coñecer cousas, para aprender.
0: Celebramos cumpleanos, celebramos bodas, facemos celebracións. Son motivos para poder reunirnos, non?
1: Sí.
0: Distintas persoas e por que non isto?
1: E que é o máis bonito, coñecer persoas, cual, estar en contacto.
0: Sí. É moi de agradecer pois que ti, Carmen, decidiras pintar algunhas persoas de Ferrol. Se queda moito Ferrol que pintar, hein?
1: Pues, madre sí. Mía, pobre. Sí, sí, sí.
0: Mira,
1: ainda.
0: Primeiro empezaste...
1: É que non vou terminar,
0: Mira, empezaste cos da Horta.
1: Sí.
0: Despois... Pintache,
1: bueno, si
0: personas
1: te
0: con...
1: todo que teño pensado pintar.
0: Pero eso no deixo para outro programa,
1: sí.
3: Igual podes facer unhas meninas da ilustración. Sí. O sea...
1: Pois xa pensamos. Sí, sí, sí. Sí, que ademais este ano participamos. Pois foi unha proposta de Noelia, a directora do geriátrico que temos enfrente de mi casa.
2: Ai, sí.
1: Ela, como eu teño ali unha hortiña que levo os nenos da escola, ela, pois deixoume ali un pedaciño de terra, non? Como estamos xusto enfrente, non? Entón, dixome, ti non podías pintar aquí uns ilustrados ou algo, non? Que sei, xente de aquí, digo eu. Oh, pois estaba ben tamén o das meninas. Ela dixo, sí, pois fainos unhas meninas. Entón, vamos a participar este ano.
2: Ai, que ben.
1: Sí.
3: Me parece
1: sí, sí.
2: Na parede do seriátrico.
1: Sí, xa nos dixou ali unha parede que se vai ver desde a rúa.
2: E lle levas aos nenos ali ao seriátrico.
1: Sí, vamos
0: claro. A mí eso me parece maravilloso de que a xente xoven. Porque, non sei, falábamos fai un momentinho, antes de empezar o programa, falábamos de que estamos separados por edades en algúns momentos.
1: Pois sí.
2: Sí. Se
1: no
2: crean guetos de señores maiores.
1: Sí.
0: Ah. E eso non...
1: Bueno, eles disfrutan moitísimo. E ademais, mira, eu vou ali, non? Entón, moitas veces, o que sirve para que eles me critiquen, porque esta fai así, esta non sei que tal, pero... E despois comen as fresas.
0: Claro.
1: Escondidas.
2: Ay, pues.
1: Dicen... E onde están as fresas? Dice, as comeron as dedas que viñeron pola mañan. Rouban cousas que hai ali. Pero moi divertido.
0: Bueno, como veredes, Fíjate, xa temos que rematar. Que pena, quería falar pues, de decir máis cousas, pero
3: eu teño unha última petición. Eu quero que Algodón fale. Porque esta nena é preciosa.
1: Que sí.
3: Estou mirando pa ela, parece moi maravillosa. Ten unha cara de ser buena. Bueno,
1: pois é moi boa, sí. Se pinta.
3: Pinta moi ben. Que me contara algo. Que é o que che gusta pintar a ti?
1: Ela tamén posou.
3: Sí.
1: Sí, pues su mejor amiga, contalles.
3: Tengo que buscar esa pintura, a ver dónde está.
0: O que pasa que hoxe o primeiro día que ven os micros...
1: O dela foi moi bonito, porque ela vai aí á escola co súa mellor amiga. Uh-huh. Entón, pois como non tiñan roupa, porque non todo mundo ten roupa.
2: Claro.
1: E claro, eu lle decía a Vega, que a outra nena non é amiga dela, dixo, bueno, pois o que podemos facer, como sodes tan amigas, primeiro pinto a unha e despois pinto a outra co mesmo vestido e lle pedimos a alguén un vestido.
0: Sí, sí.
1: Se estamos por aí e tal. Total, que posaron co mesmo vestido, pero xuntiñas así da man,
0: como dos amigas.
1: Están xuntos, pero claro, posaron separado,
0: bueno,
1: ¿no? Pero cambiaron a roupa. Foi moi divertida esa tarde.
0: Bueno, outro día tedes que vir, sí. Vale, con todas as persoas que participan.
3: O que queredes falar vosotras. Así,
0: claro.
1: Boa, todos non van poder vir, bueno, porque que, son moitísimos.
0: Bueno, os que poidades. Bueno, aquí...
3: Ti,
1: Algodón.
0: Bueno.
1: Algodón, pois, pues, nada.
0: Vamos, temos que rematar. E vamos a rematar con un recordo a Palestina, porque as nenas dali non poden pintar. Nin poden... disfrutar das cousas das que da ilustración e poden disfrutar das cousas das que disfrutamos aquí. Nin da infancia, lle roubamos a infancia. Entonces, vamos a rematar con un recordo para elas.
1: Muy bien.

0: Son as 12:06.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 12:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 12 e 58 minutos.
1: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz ou correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra. Insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, ni un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, hai spacca spicci. Va già meglio, ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come, come, come?
5: Os barcos dan 3 sinais, unha de advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Unha carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes. O mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
3: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nos recollémola e continuámola, Begoña. O poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

sobre a macrocelulosa de Aldrina Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEG organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:17.
1: No mercado de recibir.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:39.
1: En Santa Mariña e Serán.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: mañana.
1: Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldemos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Fuego.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tutun tutun turu tuturu turu turun turu tutun turu turu tun tun tun tun turu tutun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva.
4: Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas.
9: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Polo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabou a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Nada, yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
17: Muchísimas felicidades.
18: ¡Felicidades!
19: Buena.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4 e un minuto.
2: Endoniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas. Viva Radio Filipín, universo noso!
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:56.
1: No barrio de Caranza.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Hola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo a 7 da tarde, aquí en Coac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexander Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e a madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas carnes en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web alexandrebóveda.gal.
0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma inteira, David Rey na locución
1: e Naza Roca.

0: Damos comezo ao programa número 534. Hoxe estará connosco Miguel Abelleira, director da Escola de Arquitectura da UDC, mítica institución de onde saen os mellores arquitectos e arquitectas de Galicia dende hai 50 anos. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e tamén que tamén son cultura.
1: E teremos ademais a sección de Galicia Encantada a cargo do noso compañeiro Antonio Reigosa. En canto á música de hoxe, no ano 2010, o grupo coruñés Fracasados de Antemano editou un disco homónimo que apuntaba moi alto, pero tristemente o grupo non tivo moita máis continuidade. Incluso algún dos seus integrantes chegou a facer programa en Coaque FM algún tempo despois. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Voceiros.

0: Imos empezar coa xenda da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 27 acollemos a presentación da colección A través do Brasil, un proxecto editorial da A través editora, dedicado á divulgación da literatura brasileira no espazo galego-portugués. A sesión dará a coñecer os dous primeiros títulos da colección As historias do futuro, de Machado de Assis, e Eu son vos mesmos, 20 contos, de Clarice Lispector. Participarán Carlos Paulo Martínez Pereiro e Alba Martínez Teixeiro, profesores da UDC. Será ás 19:30 horas no noso local.
1: O xoves 28, no marco do ciclo Pensando o futuro, terá lugar a charla titulada Inteligencia artificial, adaptarse ou, coa intervención de Laura Castro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información da Universidade da Coruña, UDC, e investigadora do impacto social da tecnoloxía. Será ás 7:30 no noso local.
0: O venres 29 acollemos a inauguración de Camiños, a nova exposición fotográfica do noso colectivo Ollo de Vidrio. A mostra, que conta con entrada libre e sen necesidade de inscripción previa, permanecerá exposta na nosa sede ata o 23 de xullo. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.
1: E o sábado 30, para pechar as actividades organizadas arredor deste mes das Letras Galegas, dende a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, convidámosvos a un novo roteiro pola Coruña, titulado Festexando a Lingua, para demostrar, parada e parada, que o galego nesta cidade non é cousa de museo nin de darlle valor un só día ao ano. Foi motor, foi loita e segue sendo o noso presente. Sae ás 12 horas da Fonte de Santo André e fará paradas na Rúa Galera, Real, Teatro Rosalía, Praza dos Ovos, Rego de Auga e María Pita. Contaremos coa música de Moncho do Orzán. É unha actividade aberta e sen inscripción.

0: Imos agora coa Xenda da Coruña. No eido audiovisual, na Filmoteca de Galicia esta semana, todas as sesións pertencen ao ciclo Fora de Serie. Podemos destacar Café de Cigarros, de Jim Jarmusch, Xoves e Vendres, e Que che di esa natureza, de Hong Sang-soo, Vendres e Sábado.
1: Nas salas de cine do Fórum Metropolitano hai cine oriental. Nunha delas botan a mítica Contos de Tokio, de Yasuhiro Ozu. E na outra proxectan a coreana Non hai outra opción. Será do xoves 28 ao sábado 30 nos horarios habituais destas salas.
0: En as artes escénicas, señoras e señores, é un show pop feminista que pon o foco, con desenfado e moito sentido de humor, nas mulleres nadas nos anos 60, unha xeración única que derrubou os esquemas deseñados para elas, conducido polas xornalistas María Guerra e Mariola Cubels. E baseado no libro Mellor que Nunca, desta última, podedes verla o venres 29 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: No ciclo TRC Danza, a compañía portuguesa Nuisis Zobop ofrece a súa obra Cuando ven a taciturna de limiar en limiar o presente frágil. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Friends, the musical parody, é unha comedia musical explosiva que rende homenaxe á serie máis icónica da televisión con humor afiado. Cancións orixinais e unha parodia sen filtros. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Colón.
1: Mr. Bo é un espectáculo xestual e de máscaras en texto creado por Marie de Jong. É unha obra do ciclo todo público dirixida a persoas de 4 anos ou máis. Será o sábado 30 ás 6 no Foro Metropolitano.
0: Lo é unha peza sensorial que invita aos bebés a descubrir a forza e a delicadeza do vento, que se ofrecen dentro do ciclo Bebescencia Primavera. Será o domingo 31 no Ágora, con pases ás 11:30 e ás 13 horas.
1: E imos agora coa música. Dave Mustaine decidiu recentemente poñer fin á carreira da súa banda Megadeth. Tras 43 anos desde a súa fundación, un dos grupos máis importantes do mundo, parte do Big Four do thrash metal, xunto a Metallica, Slayer e Anthrax, dirá adeus cunha última xira ao grande. Tocan o mércores 27 ás 8 no Coliseum.
0: Está rematando a xira do cantante e músico Kevin Johansen, xunto co ilustrador Liniers. Toca o domingo 31 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: O ciclo Maio Jazz acolle o concerto do grupo Jus, proxecto liderado polo guitarrista galego Virxilio da Silva, unha formación que se move entre o jazz, o rock progresivo e a experimentación. Toca o domingo 31 ás 8 no Teatro Colón.
0: A Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida polo pianista Javier Perianes, interpretará un programa cos concertos para pianos número 2, 4 e 5 de Beethoven. Será o venres 29 e sábado 30 ás 8 horas no Pazo da Ópera.
1: Un ano máis, a Asociación Veciñal da Agra organiza o Festival Ferrados de Letras, no que cantará o grupo Parabéns, acompañado de gaiteiras, cantadoras, pandereiteiras e recitadoras da asociación. Será o venres 29 ás no Ágora, con entrada libre. Non temos agora, vimos buscalo e vos dicimos agora.
0: As exposicións no marco da celebración do libro e 220 aniversario da Biblioteca do Consulado, penetramos nas orixes do libro impreso. Os protagonistas desta exposición son os incunables e posincunables, auténticas testemunhas dunha revolución que cambiou o mundo, a invención da imprenta. Pode verse ata domingo 31 na súa sede da Rúa Panadeiras.

0: E imos agora coa nosa axenda de Galiza para rematar coa parte da axenda. En Ferrol, no ciclo de clásicos do cine inéditos en versión española, poderedes ver A Feira do Crimen, película de 1930 dirixida por John Adolfi, en a que debutou James Caney. Será o mércores 27 ás 8:30 no Centro Cultural Torrente Ballester.
1: En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá un concerto a cargo da Real Filarmónica de Galicia, baixo dirección da recoñecida violinista e directora Amandín Bellón. O programa contará con pezas de Händel, Abel e Carl Philipp Emanuel Bach. Será o venres 29 ás 8 no Círculo das Artes.
0: E dun chimpo imos a Ourense, onde podedes asistir á representación de Asasinato no Orient Express, unha nova adaptación escénica da célebre novela de Agatha Christie. Está protagonizada por Juanjo Artero, que encarna o detective Hércules Poirot, nun dos casos máis coñecidos da literatura de misterio. Será o domingo 31 ás 8 no Auditorio Municipal.
1: En Pontevedra, Kevin Johansen e Liniers chegan a Boa Vila, un concerto que forma parte da despedida da súa xira europea. Actúan no Auditorio do Pazo da Cultura os xoves 28 ás 9.
0: En Santiago, The Soundtrack of Our Lives é un supergrupo formado en Gotemburgo a mediados dos anos 90 por membros de famosos grupos escandinavos. Tocan este sábado 30 ás 9:30 na Sala Capitol.
1: En Vigo, Capital, Voskov é un grupo originario de Muros, Vila, con moitos grupos emerxentes que presenta o seu primeiro disco titulado Abrir o Xogo. Tocan o venres 29 ás 9:30 na Fábrica do Chocolate.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Ortigueira, Mofa e Befa, grupo formado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, acompañados nesta ocasión por Josito Porto, seguen coa exitosa xirade Os Dous de Sempre, baseada na obra de Castelao, pero que tamén inclúe algunhas pasaxes da vida do autor. Actúan o sábado 30 ás 8:30 no Teatro da Beneficencia. E o que se nos quedou antes, o Ferrado das Letras, será o día 29 de maio ás 8 no Auditorio Centro Ágora.

0: Os que habitualmente escoitades recendo, sabedes que somos moito de echar tarde as celebracións. Esta tarde é unha desas ocasións nas que nos sumamos tarde a unha celebración. Neste caso, o 50 aniversario da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, unha institución que é un referente académico para todo o Estado e o buque insignia da Universidade da Coruña, ademais de contar con uns dos edificios máis emblemáticos da cidade. A Escola de Arquitectura nace como unha iniciativa da Fundación Pedro Barrio de la Maza, que no ano 68 comezou as xestións no Ministerio de Educación para a creación dunha Escola de Arquitectura.
1: Tras a morte de Pedro Barrié de la Maza, o proxecto sigue adiante da man dun equipo estadounidense dirixido polo arquitecto Raymond Caravati, que contou con Rodolfo Ucha Donate, Juan Castañón e José María Laguna. Pero foi necesario a creación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no ano 73. Nun primeiro momento, o colexio pensou en crear unha escola privada de arquitectura en Santiago de Compostela, pero ao final crease en Coruña a Escola Superior de Arquitectura Técnica na Coruña, adscrita á Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro curso académico será o 1975-76, baixo a dirección de José Antonio Franco Taboada.
0: O edificio, que sirve de actual sede da escola, e que popularmente é coñecido como a Seta, é inaugurado no ano 80. 9 anos despois, créase a Universidade da Coruña, institución a que a Escola de Arquitectura aínda tardaría uns anos en sumarse, pois non é ano o 90, é un que a Fundación Pedro Barrié de la Maza entrega a escola e os edificios da Escola Superior e da Técnica á Universidade de Galega. Convértese de facto nun dos dous primeiros centros docentes da Universidade da nosa cidade.
1: Desde a súa creación, a Escola de Arquitectura da Coruña buscou impulsar o territorio na Coruña en Galicia, mellorar as súas condicións de habitabilidade e conectala cos avances a nivel nacional e internacional. Para contarnos máis sobre a historia da Escola Superior Técnica de Arquitectura da Coruña, temos esta tarde connosco ao seu director, o arquitecto Miguel Abelleira. Moi boas tardes, Miguel.
2: Boas tardes, Naza. Boas tardes, David. Que tal estades?
0: Moi ben.
1: Bueno, imos comenzar coas correccións da nosa presentación, porque aquí había negación coa cabeza, porque dimos algúns datos incorrectos, así que Miguel, primeiro de todo, dinos como foi a...
2: Que va, a ver, de razón, a escola, o decreto que pon en marcha a escola do ano 73, en agosto do 73, que se asinou, como ben sabedes, nos teñamos un veraneante ilustre naquela época,
1: sí.
2: E aquí, preto da cidade, pois era donde viña a veranear, e ali foi donde se asinou no 73, pois o decreto que puso en marcha a escola. Como ben dixechedes, o primeiro curso impartiuse no ano 75 no edificio da Escola de Arquitectura Técnica, que foi proxectado polos arquitectos Castañón e Laguna coa colaboración de Rodolfo Ucha. Ese mesmo equipo foi o que se encargou do proxecto da actual escola, que, como ben dixeche, David, se puso en marcha no ano 1970. Naquela época, como ben sabedes, a única universidade que había en Galicia era de Santiago, polo tanto, o centro pertencía á Universidade de Santiago. No momento que se crea a Universidade da Coruña, pois, lóxicamente, a escola pasa a formar parte da UDC desde o seu principio.
1: Uh-huh. Cal é o teu primeiro recordo da Escola de Arquitectura?
2: Pois, cando me viñen a matricular, eu empecé no ano 81, aquela época empezábase as clases en outubro, despois do Pilar. Aquí na Coruña, naquela época, sempre tiñamos festivo o 7 ou o 12, non? Ahora, o 7 sabedes que hai anos que sí, anos que non, pero o 12 sempre era festivo, e as clases empezaban dai. Pois o recordo foi un sobre marrón de matrícula que viñen aquí como naquela época. Hoxe en día se fai todo por internet, pero os que estamos aquí presentes creo que lembramos, sí, como se facían as cousas a man.
1: Sí.
2: Nada, un edificio sorprendente que estaba aquí no medio no monte, porque o que hoxe en día é a Facultade de Ciencias, antigo colexio universitario, non estaba construído. De feito, nos asistimos ás voladuras que lóxicamente, ás rochas que había por aquí, hubo que desfacerse delas para poder cimentar e despois construir un novo edificio. Pois nada, un edificio sorprendente que co tempo empecé a entender, como ben dixexe tamén, David, é un dos referentes, o que se chama, que agora o termo está de moda, como ben sabedes, por a película de aí unha tempada, un dos mellores edificios da arquitectura brutalista que hai non somente na Coruña, sino en Galicia, incluso diría que en España.
1: Como foi convertido en director? ¿Cales foron esas reformas urxentes que quixeches acometer? Cando...
2: Bueno, eu, por diferentes circunstancias que non veñen ao caso, o anterior director, Plácido Lizancos, nos chamou a mitad do seu mandato, a actual vicerreitora de infraestructura, Sonia Vázquez, e a min, para incorporarnos ao equipo de dirección. Entón, a mí me pediu si quería ser subdirector xefe de estudos, e Sonia é a secretaria académica. Estuvemos con ese equipo durante 2 anos. Os primeiros 2 anos do goberno de Plácido realmente foron tristes porque coincidiu coa pandemia.
1: Ah.
2: E claro, evidentemente, en un centro académico cheo de xuventudes, cheo de xente nova, no que as relacións persoais, eu entendo que son fundamentales, aparte, lóxicamente, todo que ten que ver co académico, pero é fundamental que a vida universitaria se entende en algo máis que asistir a clase, por suposto, facer os traballos, estudar, entregar, é dicir, se está na época da vida que se conforma a personalidade dunha maneira determinante. Entón, bueno, Plácido tuvo esa mala sorte de coincidirlle os 2 primeiros anos da pandemia. Despois entramos no equipo, cando chegou o momento do proceso electoral, pois, bueno, Plácido decidiu non presentarse, me presentei, fui un único candidato, polo tanto, nada, eso é a razón. Que fixemos ou que queremos facer? O equipo, esto, en primer lugar, é cousa de un grupo de xente, ¿no? Quen pense que un solo pode facer cousas, pois está claramente moi equivocado. Pois o que levamos intentando e creo que conseguindo facer de xustamente esta semana, cumplimos 2 anos e medio. Agora, coa nova lei, solamente temos un único mandato non prorrogable de 6 anos, o cual é fantástico, que non haxa prórroga. O que pretendimos, ahora sí falo moi en serio, é facer ver a sociedade galega que ter unha escola de arquitectura é algo que ten que convertirse nunha ferramenta, nunha axuda para todas aquelas decisións que teñan que ver cos ámbitos dos nosos títulos. Nos neste momento impartimos 5 titulacións, a arquitectura en grau e máster, temos un grau en paisaxe conxuntamente coa Universidade de Santiago de Compostela, temos un máster universitario en rehabilitación arquitectónica, temos un máster en desafío das cidades e un máster internacional con as universidades de Santiago de Vigo e as 3 de norte do Portugal. Entón, pensamos que unha escola ten que estar para algo máis que para formar profesionais, lóxicamente, con unha actitude e con unha capacitación realmente boas. Eso se dá, por suposto, non? Pero entendemos que a escola ten que estar para algo máis. Ten que, no ámbito cultural, no ámbito da paisaxe, no ámbito da arquitectura, no ámbito do urbanismo, é dicir, axudar as institucións, porque nos temos, creo que a forza, por unha parte, a forza da nosa cultura, da nosa experiencia docente, investigadora, e por outro lado, nos temos objetivos académicos. Non temos objetivos nin políticos, nin económicos. Por lo tanto, é unha idea que intentamos transmitir e afortunadamente empeza a calar que a Escola de Arquitectura pode axudar no ámbito das súas titulacións, non? Eso que queremos facer.
1: A nivel consultivo, quizáis,
2: sí, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, evidentemente, non? De feito, estamos en contacto con diferentes institucións na que estamos pendentes xa de asinar unha serie de convenios. Tamén unha cousa fundamental que nos entendemos é que Galicia, eso temos que telo claro, un referente non só nacional, sino internacional en determinadas empresas no ámbito constructivo. Non estou falando nin de empresas promotoras, nin de empresas constructoras, estou falando de empresas que teñen que ver con especialización de determinados materiales e sistemas constructivos. Estou falando de empresas de madeira, que non quero decir ningún nome,
1: sí.
2: Como estou falando de empresas de aluminio, estamos falando que temos un clúster tanto de madeira como un clúster da pizarra, como un clúster do granito, e incluso un clúster da construcción en Galicia moi potente, e lógicamente eu entendo que os nosos estudantes, si ademais do que creo, ademais o digo con toda tranquilidade, da boa formación que se lle dan as aulas, si a maiores teñen un contacto directo coa realidade coa que van enfrentarse o día seguinte de salir, porque pensade que nos somos as escolas de arquitectura somos quen atribuimos as competencias profesionais, estamos recoñecidos así, despois se terán que colexiar, etcétera, pero somos as escolas no momento en que decimos que alguén remata, quen ten esa atribución profesional. O día seguinte é un rapaz, unha rapaza que ten a titulación e polo tanto pode desenrolar a actividade profesional de arquitecto, arquitecto, ten todas as competencias e tamén todas as responsabilidades. Polo tanto, entendemos que é moito mellor que coñeza a realidade, que ademais está moi preto de nós, non? Non temos que ir a buscar referentes longe daqui. Aquí, en Galicia, temos referentes, insisto, en moitos ámbitos que teñen que ver con materiais, con sistemas constructivos que son punteiros a nivel mundial.
0: Por que o Conde de Fenosa estaba interesado en montar a Escola de Arquitectura?
2: Ui, esa é unha pregunta de examen. Sí. Que vamos, eu teño un examen o venres con meus estudiantes, como leven preparado, como levo o estado. Pois, con franqueza, ese dato non o sei. Supoño que, lóxicamente, o ter unha relación directa tanto vital como profesional con magnífico edificio como do Banco Pastor, pois supoño que algo teria que ver, non? Aparte, bueno, ahora en serio intentaré respostar a esa pregunta, David. A formación en arquitectura en España empezou a mediados do século XIX con unha escola, a Escola de Madrid. 25 anos despois, a finais do XIX, a segunda escola, a Barcelona, e durante moitísimo tempo foron as dous únicas escolas de España. Despois abrironse Sevilla, abriuse Valencia, abriuse Valladolid, e un momento dado que se quixo estender a docencia da arquitectura por toda a xeografía de España, non? Entonces había que adxudicar unha escola ao noroeste. Cal sí, cal no. Aí foi donde o Conde de Fenosa, o plantexamento que foi, ben, eu construo e equipo unha escola de arquitectura, unha escola de arquitectura técnica, unha escola de enxeñería, si veñen as dúas primeiras a Coruña e a terceira, como ben sabedes, a Vigo. Polo tanto, ese impulso que ao final, entre unhas cousas e outras, fai que as escolas viñeran para aquí.
0: En ese momento había moitos arquitectos na Coruña, en Galicia.
2: O dato eu non o teño. Eu podo decir un dato que si sei, no, pola miña tese no ano 53. No ano 53 había un arquitecto por cada 70.000 habitantes en Galicia. Agora o dato non o sei, pero andamos un por cada 700, 800. Bueno, sí, había, lóxicamente naquela época, os arquitectos que tiñan aquí estudio foron persoas que se tuveron que formar fora de Galicia. A maioría en Madrid e Barcelona, se empezaba a ver a de titulados da Escola de Sevilla, pero lóxicamente había que estudiar fora, co que eso implicaba todos os efectos, non?
1: Non sei se se sabe por que se puxo en mans dun grupo americano isto no comezo.
2: Porque en principio hai unha cousa que nos intentamos ya dende primeiro curso transmitir aos estudantes, ¿no? En principio podemos pensar que se pode dar clase en calquera lugar como bon galego. Depende, non? Hai veces que sí, hai veces que non. Pero o que sí é certo é que o lugar no que suceden as cousas é determinante para que esas cousas vayan dunha maneira ou doutra. E, polo tanto, un edificio docente non pode ser igual que un edificio para unha radio, non pode ser. Bueno, isto é tan lógico que non paga a pena seguir explicando. Entón, naquela época, cando se empeza a reflexionar sobre como debe ser a docencia, como debe ser a docencia dunha disciplina como a nosa, no que é fundamental, por unha banda, a parte teórica, ademais, en termos moi distintos, no? Dende todo o que ten que ver coa componente humanística artística, a máis puramente científico-técnica, pero ademais todo o que é a componente gráfica, o dibuxo, o proxecto é fundamental. Entón, se pide asesoramento a este consulting americano para ver como podería ser ou como debería ser a organización de espazos para fomentar que o lugar axudase a docencia. De feito, a nosa escola está proxectada conforme un xeito de entender a formación, o que te chaman antes a SETA, ¿no? A SETA é xugar o acrónimo de ETSA, ETSA é Escola Técnica Superior de Arquitectura, que ademais ten forma de SETA. O noso edificio se pode ver, as dúas plantas superiores son un cuadrado perfecto, que teñen luz cara aos catro lados, e ali están as aulas de dibuxo. Entón, ao que sería a terceira e a cuarta planta sobre rasante, a terceira eran as aulas para dibuxo dos cursos baixos e a cuarta planta eran as aulas de proxectos para os cursos altos. É dicir que toda a formación que se impartía nas aulas teóricas da planta baixa, máis os equipamentos da biblioteca, os talleres, etc., digamos que confluían e ao final remataban nesa componente gráfica que estaba arriba, con unhas vistas realmente fantásticas, con unha luz fenomenal, e aparte cunha forma perfecta, que é un cuadrado, non? Entonces, por eso se fai esa consulta. O primeiro proxecto que se fai da escola é un edificio rectangular. Despois se decide cambiar o cuadrado con unha serie de volumes moi chamativos, ao final ese proxecto se adecua ao que finalmente se construiu.
1: E como foi esa colaboración entre arquitectos galegos e americanos?
2: Ben, ao final os arquitectos americanos o que fixeron foi dar as directrices, porque o proxecto final redáctase, como ben dixetes antes, por Castañón e Laguna, e coa colaboración local de Rodolfo Ucha. Castañón e Laguna son os arquitectos que na Complutense construíu un edificio que hai moitos anos foi moi coñecido, que é o edificio da Facultade de Ciencias da Información, porque ali foi onde se rodou a película Tesis de Amenábar.
1: Sí.
2: Entonces, ese edificio, que é un edificio fantástico, é o modelo directo inicial co que se construiu a Escola de Arquitectura Técnica, que é un edificio longitudinal, e lembra, algunha das súas solucións, lembra esa primeira proposta de Madrid. Pero, ao final, o proxecto se fixo claramente en España por arquitectos españoles.
1: Naquel entón, tampouco había colexio de arquitectos, non?
2: Bueno, o colexio de arquitectos, sí.

0: aquellos arquitectos que estaban a favor inicialmente de esa escola, Nicolau Colegio, que viñeran á escola da Coruña, ¿no? A escola que está na Coruña, pero que tamén unha das cousas para responder a Naza, a tua pregunta de antes, nos entendemos que a escola de arquitectura de Galicia, ¿no?
1: Cando comenzaron a sair os primeiros arquitectos da escola, como foi a relación cos profesionais que non pasaron por ela?
0: Sí. Ui, a ver, non, o primeiro egresado foi Pablo Costa no ano 81, ¿no? Entón, a ver, nos encontramos que, lóxicamente, nosa escola, quen foron todos os nosos profesores, eu, xa digo, a arquitectura empeza no 75, eu me matriculei no 81, son das primeiras promocións. Todos os nosos arquitectos eran arquitectos formados fora. Neste momento, a maioría dos profesores que damos clases somos arquitectos formados na escola. Por lo tanto, en principio non hubo ningún tipo de problema, simplemente, por razóns de carácter como os que comenté anteriormente, os arquitectos que cando abriu a escola se formaron, estudiaron fora. O, pouco a pouco, a arquitectura galega empezou a nutrirse de arquitectos formados na escola. Este sábado pasado, vos lo digo porque foi unha das cousas que asistín, tuvo lugar no Auditorio de Marín recén estreado a entrega dos premios Grande Area, ¿no? Son os premios que organizan as delegacións do sur de Galicia do Colegio de Arquitectos. Entregaron 12 premios e dos 12 premios, 10 eran ou ben profesores ou ben estudantes da escola. É dicir, ao final, despois de 50 anos, paulatinamente, pouco a pouco, con gota a gota, a arquitectura galega empeza a ter unha calidad de media realmente subliñable grazas a, bueno, a xente que se formou aquí, que a súa vez foi formada por xente que estudou fora, é dicir, unha cadea de transmisión de coñecemento que en principio é lógica, non?
1: E houve moitas dificultades para ter docentes ao principio.
0: Pois, a ver, o que sí caracterizaba a práctica totalidade dos docentes daquela época eran docentes que ademais tiñan actividade profesional.
2: Claro.
0: Como eu digo, con unha imaxe que me permitirades, viñan á escola cos zapatos manchados de barro, non? Manchados de barro dunha obra. Os traían limpios, evidentemente, sí. Pero era xente que profesionalmente sabía de que estaba a falar, non? Pouco a pouco, lóxicamente, por razóns obvias, empezaron a realizarse tesis doutorais, empezou a, digamos, a introducirse a parte estrictamente académica en cuanto a formación, doutoramentos, prazas vinculadas a esa relación. Non só que na escola o que nos gusta é ter perfis mixtos, é dicir, xente que sí, ten unha carreira académica perfectamente loable, pero entendemos que é fundamental na docencia de arquitectura que a xente teña experiencia profesional, ¿no? Senón a veces é un tanto difícil en según que materias dar clase de algo que ti non viviche, ¿no?
2: E que voy a preguntar agora, por iso que dis que cambia moito, porque se ao principio era todo xente moi práctica, que a docencia era como a segunda, non sí. Parte ou a parte máis unha porcentaxe pequena, sí, sí, do seu día a día, pero despois quizáis se pase ao outro lado, o sea, que o equilibrio é o claro, interesante,
0: claro,
2: non?
0: Claro, por iso che digo, entendemos que é fundamental que haxa unha formación académica, porque iso será levo, pero intentamos misturala con todo o que é actividade profesional, porque, insisto, é fundamental. Eu non son quen de explicar aos rapaces de primeiro, bueno, xa é a segunda vez que digo que dou clase en primeiro, que un proxecto, si eu non proxectei nunca, non? Si non sei o que se siente, cando claro. Algo que ti pensaxe, de repente se construe. Eso, tens que sentilo, tens que sí. Vivilo. E a partir de aí podes transmitir algo máis que o que di toda a bibliografía, toda a academia do mundo. Creo que creo no estudo, sin dúbida, pero creo na experiencia, ¿no? Xuntando estudo con experiencia, creo como se pode transmitir mellor o que para mí, en general, para moita xente fundamental, que é a paixón pola arquitectura, ¿no?
2: Pois imos queda aquí perfecto este momento, a paixón pola arquitectura, para facer un noso pequeno descanso da entrevista. E imos falar agora con Antonio, o noso compañeiro de Galicia Encantada, e volvemos agora con Miguel. Antonio Reigosa.

0: Ola, Antonio, que tal? Boa tarde.
1: Ola,
0: que tal?
1: Muy boas.
0: Hoxe, a Galicia Encantada traenos da man de Antonio Reigosa lembranzas dos nomes de algunhas daquelas criaturas que tanto nos atormentaban e amedrentaban nos días infantís, que non celebra do Coco ou Cocón, de Pedro Chosco ou Chusco, do Home ou Vello do Saco, das Meigas Chuchonas ou do Sacauntos ou Sacamanteigas.
2: Estes son algúns dos nomes máis comuns cos que os nosos maiores tentaban acougarnos ou facer que os obedecésemos na hora de nos deitar. Algún destes seres que chamábamos cocos ou asustanenos podían sorprendernos nos camiños ou nas rúas, nos bosques ou en lugares afastados.
0: A maioría, pola contra, seguramente os máis coñecidos, vagaban por dentro das casas, xeralmente nos faios e nos cuartos onde dormíamos. Pero todos tiñan como un seren, fosen masculinos ou femininos, seren feos e malhumorados. A maioría, ademais, son invisibles.
2: Con só invocalos, os nosos maiores conseguían que nos acurruxásemos debaixo das mantas e así, case sen decatarnos, ben tapados e quentiños, adormecíamos e soñábamos con eses personaxes macabros.
0: Ademais dos máis coñecidos, como os que citamos, había moitos outros seres do medo que visitaban as nosas camas e as nosas fantasías, que, segundo a zona ou comarca, recibían diferentes nomes. Se che parece, imos presentar brevemente, Antonio. Por exemplo, o un dos máis coñecidos, Coco ou Coco Cocón, onde ven ese nome?
1: Sí, das dúas maneiras se lle chama, non se sabe moito da orixe do nome, hai algunhas teorías. Non se descarta que derive do nome de certas eirugas chamadas tamén cocos ou cocas ou incluso cucas, e tampouco que se refira ao xesto do rostro ou dun son emitido por algúns monos cando están enfadados, que sei que din coco, coco, coco. Ao parecer, os portugueses bautizaron o froito dos cocoteiros como cocos precisamente por ese motivo. O coco pode ter moitas apariencias ou ninguna. Sempre se di que é feo, peludo, é negro, pero o máis común é que non se lle atribuía un aspecto físico concreto. O coco invoca nos adultos, ou invocaba, non sei se sigue invocando, case sempre de noite, coa intención de que as criaturas durman ou para causarles medo e que así obedezan, se son algo revirados. Unha das fórmulas máis usadas para atraelo, coñecémola todos. E durme neniño, que ven o cocón, vai levar o neno, que non dorme, non?
2: Na web Galicia Encantada falas dun ser feminino coñecido como a garabanceira. De onde sacaste esa información?
1: Da garabanceira, que non é coñecida precisamente pola maioría dos que poden estar escoitando, falounos unha muller do Concello da Pastoriza que se chama Belén Chao, e díxonos que lle chaman así, garabanceira, porque se aparece nos camiños, nas congostras cegadas de silvas e felgos polos que sería o imposible o paso. O neno ou nena que entra neses sitios, nesas congostras, arriscase a que ese ser, a garabanceira, o pille ou meta nun saco para logo vendelo ou quen sabe con que intención, non, ou para que usos. Hai que dicir tamén que hai un tipo de silva que se chama así, precisamente garabanceira, e dice que os nenos non deben comer os seus froitos xa que lles poden provocar vómitos, descomposición e incluso convulsións. Conta este etnógrafo de Mondoñedo, Lenzo Santar, que as bruxas daquela comarca viaxan os seus xuntoiros chamados aquelarres montadas precisamente nunhas vasoiras feitas con estas silvas que chaman garabanceiras. Esas bruxas voan en parellas collidas pola man desde o monte Monfadal, que está ali ao pé de Mondoñedo, ata o lugar onde organizan o aquelarre, que soe ser no pico do Xistral, preferentemente a noite de San Xoán.
0: Outro personaxe que aparece no voso diccionario dos seres míticos é a tía Xoana, unha vella que vive nunha casa de Ponte Nova. Contanos aí brevemente.
1: Esta muller, esta tía Xoana, unha información que nos facilitou Anxo Fernández do Campo, que é natural de alí, de Vilaimil, no Concello Oeste. A tía Xoana é unha muller moi bella que vive no faio dunha casa daquel lugar. Supónse que é bellísima, que ten máis de 200 anos. ten o pelo, o cabelo branco, é tan longo que lle cubre prácticamente todo o lombo. E tamén ten a pele engurrada, como a dunha pataca, para darnos unha idea, e un só ollo na cara e un só dente na boca. Para esta tía Xoana, máis que a comer, o que fai é rillar co seu dente todo o que atopa no faio desa casa. Bueno, como detalle interesante, parece que caga nunha pota enferruxada, non? Durme nunha hucha, e despois de acomodarse dentro desa hucha, pecha a tapa para que ninguén poida abrila. Imaginade que lle contan os nenos desa casa toda esta historia, evidentemente non van ao faio nunca, non? Eu sempre interpretei que alguén inventou esta tía Xoana para proteger esa hucha que seguramente guardaba documentos importantes da casa da curiosidade dos cativos que naceran e viviron nese lugar.
2: Tamén é curioso ver que en algúns xornais do século XIX aparecen información sobre estes asustadores de nenos e nenos. Coméntanos brevemente, se podes, algún caso.
1: Sí, hai moitos casos na prensa do século XIX, incluso do século XX. Eu comento vos un en concreto que aparece nun xornal que se chamaba El Correo Nacional, e que a información é do ano 1839, do verán do 1839, onde se di que desapareceran moitos nenos, moitos cativos en Santiago, en Betanzos e arredores, é que a culpa probablemente a tivese unha feiticeira que andaba, que os secuestraba, vamos, que os roubaba. Parece ser que cando os tocaba coa man xa quedaban mudos, é dicir, xa os desarmaba, xa non podían berrar nin queixarse, non? E despois, non sei que artes máxicas usaría, arrebolábaos polo aire ata unha botica, aquí aparecen os boticarios tamén, que teñen moito que ver con este mundo do medo, e ali, dentro desa botica, extraíanlles as entrañas, en fin, as vísceras, as graxas, isto en palma co mito dos sacamanteigas, e imaginade o que se contaba que pasaba despois, non? Esta muller parece que se presentou un día no mercado da cidade da Coruña, que aparentaba moi ben vestida, é dicir, que non era precisamente a pinta dunha bella bruxa, senón dunha muller moi digna, moi ben posta, non? E que contratou unha rapaza, unha nena, para que lle levase a cesta da compra ata a casa, pero alguén berrou, ollo que esa é a bella que rouba os nenos e tal. Entón a nena colleu medo, tirou coa cesta, e fuxiu espantada, claro, co medo. E a bella, vendo que se organizaba o seu linchamento, pois meteuse nun portal, e parece que, di o xornal, que se non aparece por ali a policía, que a calmou a xente, tranquilizou-nos, pois probablemente a lincharían.
0: E bueno, xa para ir rematando, no teu dicionario dos seres míticos, falades de Papón. Como é esta personaxe?
1: Bueno, pois o Papón xa o di o nome, ainda que ten outros moitos nomes, segundo as diferentes zonas do país, tamén lle chaman Paparrasolla, Zampón, Pispota, Zamparrampa, Rapeo, ainda máis, non? Parece ser que é unha especie de xigante que ten a boca enorme, de aí o de Papón, que papa, que ten ollos de lume e bandullo abultado, bandullo prominente, non? En definitiva, que o Papón é antropófago e dedícase fundamentalmente a papar nenos e nenas. En todo caso, non teñades medo, nin grandes, nin pequenos. Todos estes seres só existen na nosa prodixiosa imaginación.
0: Pois moitas gracias, que quedámonos con eso. Ata a próxima vez que te teñamos aquui connosco. Moitas gracias, Antonio, e ata pronto.
1: Boa tarde.
0: Igualmente,
1: pronto.
0: Boa tarde. Pois imos seguir con coa entrevista, Miguel. Xa nos quedan 10 minutiños, nin sequera. Cal era o nivel da escola cando comezou en comparación con as outras escolas que había no estado?
3: A ver, lóxicamente, no momento que nace a escola, ocupa o último lugar, por unha razón obvia, ¿no? Pero paulatinamente, co esforzo de todo mundo, o nivel que foi acadando a escola foi cada vez mellor. Hai un elemento que, aparte dos rankings oficiais, que, bueno, se fan de maneiras que todos podemos entender, hai unha cousa que é esencial, que dá un pouco a idea do que se fai na escola. Normalmente a xente fala do termo empleabilidade como o tempo que se tarda en unha persoa recién titulada en encontrar un traballo vinculado á súa formación. Sendo ese un dato importante, a min o que un dato que me interesa máis é canto tempo tarda unha persoa traballando en ser autónoma, suficiente, rendible para quen a contrata, ¿no? En ese senso, os nosos estudantes teñen un cartel fundamentalmente en Europa de unha formación técnica realmente importante, acaban encontrando traballo cedo, en o momento en que a xente descubre como están formados, pois habitualmente non quere que se marchen. Por lo tanto, lugar, ranking, insisto, hai toda unha serie de elementos de medición que teñen que ver cos impactos de publicacións, investigación, etc. Pero eu entendo que a formación recibida, no, que a que procura esa situación que vos conté anteriormente, é sintomática, entendo que pon a escola un nivel realmente importante, ¿no?
0: Ten tirón agora mesmo, despois da agora ser arquitecto?
3: Nós non temos, afortunadamente non temos problemas de matrícula. De feito, nos peores anos a escola nunca tivo problemas. Lamentablemente, outros centros vinculados á construcción pública, sobre todo despois da crise tan importante, si tuveron problemas de matrícula. Nos, o peor ano, foron 90 persoas as matriculadas. Nos facemos unha oferta de 132 cada ano, se matriculan ao final en torno a 140. Este ano son 146. Por lo tanto, non hai... Bueno, non temos ningún tipo de problema en este momento para garantir a continuidade da formación co matrícula e a demanda que hai, non? E pues, de que a poboación, como ben sabedes, sí, a poboación estudantil vai para baixo.
0: Sí, pero sí que penso que hai unha sensación de que non hai tanto interese por ser arquitecto. Non sei se é un pouco lenda ou tal, pero que despois si dá bueno, despois do boom así e tal, como que non
3: neste sentido os datos son claros, non? Sí. Quero dicir, si tuvésemos problemas de matrícula, si paulatinamente o número baixara, si podía estar de acordo co que me acabas de contar, Naza. Pero, perdona que discrepe,
0: pero
3: realmente o que a matrícula en ese sentido é transparente, non?
2: Agora o acceso á vivenda é moi complicado. Dende a escola tedes algunha visión especial ou algunha solución a este problema?
3: Vamos a ver, evidentemente estamos a falar dun asunto fundamental, ¿no? Fundamental para a sociedade e fundamental para a nosa disciplina. A vivenda realmente é un dos elementos fundamentais nos que as arquitectas e os arquitectos podemos opinar con certo coñecemento de causa. Neste sentido, decirvos que unha das cousas que falei anteriormente de chegar a algún tipo de acordo con as administracións, estamos neste momento acabando de redactar un convenio coa Consellería de Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda Solo para que o ano que ven no máster universitario de arquitectura o tema sobre que se vai traballar e investigar é justamente a vivenda, non? Lóxicamente imos facelo sin as exixencias que a realidade ten. Me explico. Vamos a intentar reflexionar que hoxendía unha vivenda. Unha vivenda hoxendía é o mismo concepto que había a principios do século XX, cando se reflexionou sobre a vivenda. Ten sentido seguir facendo vivendas con unha organización a que a sociedade xa prácticamente non responde a esa organización? Claro, que unha familia hoxendía? Nos anos 60, 70, máis ou menos estaba claro que unha familia. Nos anos 20, cando se do século pasado, cando se reflexionou sobre unha vivenda, unha familia é unha parella que paulatinamente iba incrementando o seu número tendo fillos, pero hoxendía a sociedade non vai por aí. Cantos tipos de vivenda hai? Como se organiza a sociedade? Cantas parellas hai divorciadas? Cantas persoas viven solas? Os estudantes, porque non son quen no momento que empezan a traballar e xa empezan no mercado laboral, porque non son quen de poder, xa non digo mercar, sino alquilar unha vivenda, que eso de que teñan que compartir unha vivenda por habitacións, ou como incluso moi outro día, que se está empezando a dar en Irlanda, empezando xa a compartir cama, ¿no? É dicir, eso non pode ser. Eso non pode ser entón. O que si dende a escola, lóxicamente, o que intentaremos é facer unha reflexión, pero que non quede no ámbito solamente intelectual, no ámbito de idea, sino a partir de ese máster plantexar algunhas propostas que entendemos que, lóxicamente, se poden levar adiante para intentar, entre todos, resolver o problema da vivenda, non?
2: E cales son os motivos da pouca construcción actual, así brevemente?
3: Pouca construcción? Non. Eu creo que justamente non. O que si hai, si se nota, é que a construcción tradicional ten unha escasez de man de obra especializada realmente considerable. É dicir, todos os oficios que había hai unha temporada, cada vez hai menos persoas que teñan ese coñecemento, ese saber, e sobre todo o problema que non se transmite, non? Uh-huh. Entón, eso sí, pero que non haxe a construción, non temos máis que ver as rúas que hai por aí, non? Uh-huh.
0: Pois, algún plan inmediato para a escola? Nada, quedanos apenas 30 segundos, pois, pero plan inmediato.
3: Bueno, sí. Intentar afianzar esa posición, tanto no ámbito nacional como no internacional. Neste momento está na escola estudantes de dúas universidades chinesas, un convenio que temos con elas. A semana pasada estuveron tamén con outro convenio estudantes armenios e franceses, e lóxicamente xuntar o local co internacional e seguir profundizando na búsqueda da excelencia, que é o fin para o que estamos aquí, non? Na escola.
0: Pois moitísimas gracias por estar connosco e por contarnos todo o que facedes na escola.
3: Gracias a vos.
0: Moitas gracias. Este tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Miguel Abelleira. E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e cual en todo micrófono David Rey.
2: Enaza Roca.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, levamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras.
1: Muy buenas.
0: Manolo López.
2: Buenas tardes.
0: Sara Bustabat. Carmen Braje.
3: Buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso. E tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
4: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: Sonia Donoso, canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canoqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas?
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracachedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en alguna terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, e todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en tema, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendín.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024. Porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí,
3: nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Graciñas.
4: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como, como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por ese, por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sento que
4: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar longe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas. Vamos a escoitar un pouquiño de

0: Un poco da otra cara la moneda, ¿sí? Es verdad que es importante a través de sus palabras, ¿sí? Queremos contar o que suponga a veces atoparse con una amizade difícil, tormentosa, que a veces nos fai sufrir, padecer, porque también as hay personas que entienden amizade más como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
1: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, este canto, negativo, conflito teio, compartir non nace o meu lado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, al oculto, moi fortes. Eu, predanta, coñece máis, moi real. Na miña vida, non terei máis. Relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben. Eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
1: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, sí, neste caso, cunha muller como a ti, que sí, pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Sí. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
1: Con moita forza.
0: Máis forte?
1: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
1: Sí, sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste aos amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: Y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non hai resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén é de autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña tú. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Moi ben, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque é a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. Por eso, o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sin antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza,
1: sí.
0: Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Buenas Bustabat. Tardes. Carmen Braje.
3: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: escucha aquella voz.
1: O Colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7 e 6 minutos.
2: Na Praza do Inferniño.
3: Un minuto de juego. Acabas en 4.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 7:27.
1: No barrio da Madalena.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:38.
2: En A Cabana e A Graña.

0: Son as 7:59 minutos.
1: No Estadio da Malata. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

0: O sea,
1: bueno, temos unha forma de viaxe, Ignacio, que fixo fai uns meses, un viaxe moi especial, ¿no?
2: Aí, refírese,
1: por exemplo. Bueno,
2: sí, pero bueno, son realmente foi unha viaxe para coñecer unha cidade tamén moi especial, ¿no?
1: A mí me parece que moi especial.
2: Pero fixeime moito máis na pobreza que había por todas partes e tal, que máis que... E a diferencia, non? Entre máis ricos e pobres era enorme.
3: De que cidade falas?
2: No Cairo.
3: Ah, Cairo.
2: Sí, é dicir, é unha cidade militarizada. En cada rotonda había os destacamentos de policía, militar, ou policía, non sei que tipo de policía é, pero vamos, armada. Os grandes edificios teñen guardia armada, fora, é dicir, os portales están cubertos, mesmo teñen unha especie de garito de ferro, de tapo, bastante turístico, moi turístico tamén, hai unha zona moi turística, pero non deixa de ser ese turismo por zonas...
3: E moi de multitudes, non?
2: Sí, sí, pero
1: sí, foi das primeiras cidades do mundo en
3: que
1: soportaron.
3: Ten un programa maravilloso sobre el Cairo, Juan Goytisolo, en la RTV, que se llama El Kibla. Uno de los episodios habla del Cairo y es una joya, vaya.
2: E despois hai que darse conta que é moi grande, é enorme, non? En extensión tamén, ten diferentes zonas que non puden ver, pero sí que non me lembro da plaza, que vergoña e tal, pero bueno, hai unha zona antigua e tal fermosa, non? É dicir que por las rúas e por te entras mesmo en bazares e tal, e todo iso que son cousas moi bonitas, non? Pero principalmente a pobreza, o que eso se hace por todas partes, ¿no?
3: Pobreza real.
2: Real, real.
3: Sí, se pareció así, sí. Con mirado occidental,
1: que
3: era
1: no.
3: Era pobreza
1: no,
3: real.
1: Es pobreza real.
2: Moita xente pola rúa, moitos nenos e nenas pola rúa, mesmo pedindo, mesmo, vamos a decir que existe.
1: Además é que conviven xusto detrás, pues, de hotel máis lujoso e máis... El Conrad, por exemplo... giras a manzana, vas pola parte de atrás e está esa pobreza, o sea, ni siquiera te escalo esa temoito.
2: Decir que non creo que sexa moi diferente a mellor de outras cidades, non así tan
3: Nueva York, urbes, por ejemplo, pode ser así tamén.
2: Non o sei, eu non viaxei, é dicir, se viaxei a Portugal. Eso sí. Porque estaba aquí próximo e tal, podía ir a sitios sin moito coste, co propio coche e tal, que a mí gustaría ir en tren. E de feito teño varias viaxes pendentes, unha a Granada, que era cun compañero que morreu por desgracia, con Moncho e tal.
1: Con Moncho,
2: se está. Ao final non pudemos ir, non? Pero sí que me gustaría ir a Granada. Non sei por qué, pero me parece precioso. Que é unha cidade que me gustaría ir. Outra é...
3: Tens que quitar o turismo tamén, ¿eh?
2: Imagino, sí, en todas partes.
3: Apartarlo, pero así.
2: E outro sitio onde temos... Bueno, sempre falamos de programar de ir, é a Lisboa, ao Café Brasilia, sí. A tomar un omelete de finas ervas, como...
3: A lo de Pessoa.
2: Pero... Neste caso era... Bueno, xa non me lembro outra vez da novela, pero Sostiene de Pereira.
0: Sí. Buenísima.
2: En esa novela tomaba un omelete de finas ervas no Café Brasilia. E nós sempre pensamos en que tiñamos que ir ao Café Brasilia en tren. Non? Como diste, decir, ir, pero con tranquilidade,
0: lentos,
2: vendo...
0: Slows, non?
2: Todo eso.
0: Maricarmen, que tienes remedio este asunto o no?
4: Bueno, creo que estamos hablando de muchos planos distintos, ¿no?
0: Claro.
4: Pero estaba pensando que justo hoy por la tarde estuve, una de las cosas bonitas de enseñar es que los alumnos te enseñan, ¿no? Y te asombran desde su mirada, desde...
1: Es verdad.
4: Y había uno que estaba explicando lo que era territorio, ¿no? Y entonces decía, claro, que el terri-

0: Jesús. Després se man seu quede preso naquel branco.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 9:41.
1: En Mandiá e Marmacón.

pechos hoyos para poder ver, para poder verte. En ese viaje estaba ausente, hollando suelta los cristales, o reflejos, a sombras, dos nosos dedos tras los cristales. No horizonte, no meu monte, no vivonte, quedé triste. En ese lago nadan cisnes. Nese lago afoguei esa mochila chea, ata arriba de recordos e de roupa bella. Ajarrados polas cordas, apertando como as anacondas. Imos pra algún lado, ou quedamos pra viaxar. No teu machín, non me perdín, muller, non me perdín. Non me topaches na odisea, agardando andaba eu a que subira esa marea. Para mollar os pés, para mollar as mans, para levalas a miña faciana, para limpala. Historias na favela, hai viaxes fora das conciencias, hai vida fora deses muros, desa periferia, desa leria, desa histeria, desa merda, hei de saber que pensas ti. Dime que son así, falando ca escopeta, facendo esa maleta, para perderme. Dime que hei de levar nela, dime que hei de deixar fora, dime que hei de explorar nesa gaiola, viaxando polo espacio. Arrastrando o chumbo nos meus pés, viaxando polo espacio. Viaxando polo espacio, arrastrando o chumbo nos meus pés, viaxando polo espacio. E non confío na sonrisa proxectada pola brisa, xa levada polas presas, pasan nubes polas rexas nesa cárcere deserta. Estou sangrando polas letras desas cartas que non chegan. Non foron escritas, non foron sumisas desa realidade. Dime que queres a verdade, viaxando nesta nave de papel, viaxando no vagón do derradeiro tren.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar. Onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra. Insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, va già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
5: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao redor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

0: A medida que se difunde la noticia de la interceptación, miles de movilizaciones terrestres de emergencia están a surgir por todo el mundo. Desafiar a complicidades de forma continua y estratégica por tierra y por mar es la clave para que este movimiento triunfe y para que apoyemos al pueblo palestino. Levantarse en todas las partes del mundo, rebelarse contra la orden mundial y local que permite el genocidio. Esta es la mensaje de la Global Sumud.
1: Non podemos deixar de amosar a nosa profunda preocupación por todas as persoas presas nas cárceres sionistas onde as torturas e a vexación están por riba de calquera código ético. Das compañeiras da flotilla secuestradas, non subemos nada to momento, salvo que están nun barco prisión que os leva a Palestina ocupada, retidas pola forza. Pasan as horas e descoñecemos o seu estado. Na flotilla Sumul Global navegamos todas. Un total de 54 barcos saíron da Turquía. 37 destes saíron hai un mes de Barcelona, a pesar de que hai outros 22 foron asaltados, esnaquizados polo exército sionista en aguas internacionais gregas o 29 de abril. Outros barcos sumáronse en Italia, outros en Grecia e outros en Turquía. Tamén hai 4 máis da coalición Freedom Flotilla, con participantes de máis de 70 nacionalidades que sumaron cerca de 500 activistas xunta a milleiros de persoas apoiando desde terra. Viaxan os nosos corazóns, a nosa solidaridade, o noso amor e a nosa rabia para deter este exterminio nauseabundo e poder aliviar o sufrimento das nosas irmáns e irmáns do povo.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes. O mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. E tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmálo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratar de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que, polo momento, aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificiosa xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa.

de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos estreitos máis sensibles. A Dega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web de adega.gal. E tamén na web Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está remitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro.

Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Un Eterno Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Óndate!

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11 e 14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 11:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos as persoas.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11:52.
2: Nas praias de Ferrol.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: E a unha e 43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:57.
1: No cruceiro de Canido.